0: Україну.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

а поруч не живий молодший брат. Над ним стояли мовчки побратими, для кожного війна готує план. І стриматиме сльози вже не в силах, коли амінь промовить капелан.

0: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.
1: Вже не бути на цім світі.

правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не

Я залишаю у спогадах перші закохані погляди, деталі лінії на руках твоїх, твоїх. Просто зайди до мене з

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

ласка, не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука. Лежить.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть: ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти, біля серця ти

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

30 травня 1876 року. Бадемс, Німеччина. Російський імператор Олександр ІІ підписує указ, яким забороняється публічне використання української мови, освіта і друк книжок українською. Але було пізно. В українців вже був Кобзар та Енеїда, які знали на пам'ять. Як неможливо запрудити океан, неможливо заборонити мову. Усе одно прорве. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

під час весни народів. Українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Чуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Україна. Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны.
1: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
2: Мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

зірки з неба лились на скорботний майдан. Небо плакало зірками, але крізь дим ніхто їх не бачив. Але сяє відтоді на небі цих сліз океан. Щоб ніхто не забув і ніхто

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску:
2: Шептицька громада у скорботі за захисниками Віталієм Мельником та Павлом Филипчуком. На Сокальщині поліцейські викрили 58-річного мешканця Шептицького району, який ошукав громадян на понад 9 тисяч доларів. Львівська філія компанії «Газмережі» встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команди Лопатинської громади провели чергові матчі, та сокальчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності. Трохи більше за декілька секунд. До Небесного легіону відійшов герой Мельник Віталій Іванович 1989 року народження. Воїн був солдатом резерву 58-ї запасної роти військової частини А-46-74. Майже два роки рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з серпня 2024 року Віталій вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 14 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Миколаївка на Донеччині. Сьогодні герой назавжди повернувся до рідної Шептицької громади. Свій вічний спочинок захисник віднайшов на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і шана воїну. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героям, розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. У четвер, 16 липня, герой повертається до Шептицької громади на Щаті. Скорботний кортеж у місті зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя у церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Вічна пам'ять і слава герою! Лопатинська селищрада з глибоким сумом повідомляє про загибель захисника Андрія Миколаєвича Гаджамури 1996 року народження. Андрій народився у селі Загадка, закінчив школу та Луцький національний технічний університет із відзнакою. Під час строкової служби у Дніпрі здобув фах спеціаліста цифрового зв'язку. В мирному житті працював IT-фахівцем у Києві. Його запам'ятали як щиру, добру людину, захоплену наукою та літературою. 10 лютого 2026 року Андрій був призваний до лав Сил оборони, де служив механіком-радіотелефоністом у 71-й окремій аеромобільній бригаді. 7 липня 2026 року герой загинув поблизу населеного пункту Ворожба на Сумщині, захищаючи державу від агресора. Лопатинська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника, розділяє біль непоправної втрати із рідними та схиляє голови у скорботі. Вічна пам'ять і слава герою!
1: Продовжуємо випуск новин.
2: На Сокальщині поліцейські викрили шахрая, який заробляв, допомагаючи оформляти фейкові інвалідності. За скоєне підозрюваному 58-річному мешканцю Шептицького району, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Наприкінці лютого зловмисник, представившись працівником медико-соціальної експертної комісії, увійшов у довіру до однієї з своїх жертв та запевнив, що може допомогти оформити групу інвалідності її сину. При цьому ні наміру, ні можливості виконати обіцянку фігурант не мав. Будучи впевненою, що спілкується із представником державного органу, жінка передала підозрюваному грошові кошти у сумі 2000 доларів, а за кілька днів ще 600 доларів. Іншу потерпілу фігурант переконав у тому, що має вплив на відповідних посадових осіб і лікарів та може допомогти у встановленні групи інвалідності її чоловіка. За це він попросив жінку передати йому грошові кошти у сумі 6 $2,500, що вона й зробила у середині березня. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Шептицького районного відділу поліції за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство» та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України «Зловживання впливом». Максимальне покарання передбачене санкціями статей «Позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна». Досудове розслідування проводить Шептицький районний відділ поліції. Про це інформує поліція Львівської області. Як зазначили у Львівській обласній прокуратурі, незаконні способи отримання прибутку чоловік використовує не вперше. Раніше його уже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки та шахрайство. Зокрема, у 2022 році він викрав і продав робочий ноутбук своєї сестри, яка працює вчителькою й отримала техніку від навчального закладу. Уже наступного року чоловік ошукав двох пасічників, запевнив, що купує мед для експорту за кордон і пообіцяв розрахуватися за товар та тару через тиждень. Насправді ж, віддавати гроші він не планував. У такий чоловік виманив понад 500 кілограм меду, завдавши збитків потерпілим на майже 50 тисяч гривень. За клопотаннями сторони обвинувачення, підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Вчора ми розповідали про завершення червневих відпрацювань поліції у Сокальській громаді, під час яких правоохоронці посилили контроль за водіями двоколісного транспорту. Сьогодні ми детальніше зупинимося на питанні безпеки неповнолітніх. На цю тему ми поспілкувалися зі старшою інспекторкою ювенальної превенції відділення поліції номер 2 Шептицького районного відділу поліції Іриною Мроць.
0: Літо – це час, якого діти чекають цілий рік з нетерпінням, адже це час для розваг, відпочинку, оздоровлення, нових знайомств і більшу частину часу і влітку діти проводять поза домом, ну і, звичайно, поза школою. Вони розважаються, як уміють. І, тим не менше, під час того відпочинку багато трапляється випадків, коли діти травмуються і потрапляють в небезпечні ситуації. На що б хотіла звернути в першу чергу увагу? Потепліло, і багато дітей йдуть до водойм з бажанням освіжитися, поспілкуватися, і там є небезпека. Адже, згідно статистики, більше 30 нещасних випадків на водоймах, де загинули діти у Львівській області. У нашій громаді таких випадків немає, і я сподіваюся, що до завершення літнього періоду їх і не буде. Але, тим не менше, потрібно звертати увагу на дозвілля дітей, в першу чергу батькам, слідкувати, куди вони йдуть відпочивати, з ким вони відпочивають, час від часу з'ясовувати, де саме перебувають діти. Також хочу додати, що на території Сокальської, Белської, Великомостівської територіальних громад немає водойм, де дозволено офіційно купання. Тому усі ті стихійні пляжі, де відпочивають наші діти, вони є несанкціонованими і офіційно купання там не дозволене. Однак, тим не менше, діти туди йдуть. Проводимо систематично роз'яснювальну, профілактичну роботу, відвідуємо такі місця скупчення людей і дітей, роз'яснюємо дорослим і дітям, що це є небезпечно.
2: При цьому інспекторка закликала батьків бути максимально пильними, адже перебування дітей на водоймах без нагляду дорослих суворо заборонене.
0: Хочу звернутися до батьків в першу чергу, щоб вони розуміли, що перебування неповнолітніх біля водойм без супроводу дорослих категорично заборонено. Діти можуть заходити у воду тільки у випадку, коли дорослий спостерігає, якщо неповнолітній чи неповнолітня вміє плавати. В іншому випадку дорослий має бути біля неповнолітньої особи на відстані витягнутої руки, щоб унеможливити якихось нещасних випадків утоплення і так далі. Це важливо, щоб дотримувалися батьки отих правил і слідкували за дозвіллям дітей, тому що нещасні випадки, ну, це завжди вже незворотньо. Залишення дітей без нагляду – це є відповідальність, яка передбачена статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Називається стаття «Неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання, навчання, догляду неповнолітніх дітей». Ну, як я вже казала, нещасних випадків не було останні роки, наші громади утоплень на водоймах не було. І це дуже добре, мене це дуже тішить, тому що працюю в даній службі досить тривалий час і пам'ятаю випадки. Був такий літній період, що за одне літо 7 дітей загинули на водоймах.
2: Окрім відпочинку на воді, гострою залишається тема безпеки на дорогах, де діти часто самовільно сідають за кермо двоколісного транспорту, що призводить до негативних наслідків.
0: Тепер щодо двоколісних транспортних засобів. Також хочу зазначити, що з початком не те, що літнього, а, напевно, весняного періоду, коли зійшов сніг, наші діти практично масово виїхали на дорогу на транспортних засобах. То на електросамокатах, мопедах, скутерах, мотоциклах, врешті-решт. Порушень багато. І багато таких випадків трагічних, але от таких плачевних, тому що трапляються ДТП. Спочатку 2026 року зафіксовано 16 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. Це вже ті пригоди, де відбулося травмування дітей. Хтось отримав інвалідність, хтось середньої важкості, тілесні ушкодження і так далі. Є в нас і такі випадки, що незворотньо діти отримали інвалідність в результаті от таких необдуманих вчинків. На мою думку, в першу чергу відповідальність за те, що діти керують от такими двоколісними транспортними засобами, лежить на батьках. Адже з їх згоди, відома, напевно, і фінансового такого сприяння, вони мають доступ до таких транспортних засобів. Жоден неповнолітній не має можливості собі придбати мотоцикл, в подальшому його купляти до нього мастило, пальне і обслуговувати. Це все допомагають батьки, і вони добре розуміють, що вони наражають своїх дітей на небезпеку. Окрім того, що трапляються випадки, притягуються батьки до відповідальності, а відповідальність там серйозна. Штрафи від 850 гривень до 5100. Плюс ще до того додається судовий збір. Тобто батьки фінансово потерпають від таких своїх необдуманих вчинків. Але, напевно, сам більше, що я говорю неповнолітнім постійно, все ж таки для них така негативна сторона – це профілактичний облік. Спочатку 2026 року за порушення правил дорожнього руху 5 неповнолітніх осіб було поставлено на профілактичний облік. Це досить серйозні обмеження для дітей і в подальшому неможливість їх вступити в заклади, пов'язані з військовою справою. Цю ситуацію вже виправити неможливо. Тобто довідку, яку в подальшому потрібно буде про неперебування на обліку, для вступу в такі заклади вони не отримають, бо перебування буде.
2: Фінальним акцентом у цій розмові стало нагадування про те, що безпека завжди починається з виховання в родині, де турбота про дитину є першочерговим завданням.
0: Травми дітки отримують, і діти, напевно, не розуміють, що в подальшому ці травми будуть їм відбиватися по життю, а батьки дуже багато спілкуються з батьками, вони не розуміють. Має сусідська дитина, а чому б моїй не кататися на велосипеді, на електросамокаті, мопеді і так далі, і так далі. З початку року хочу зазначити, що 75 батьків притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184, це неналежне виконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання та навчання дітей. Батькам ще раз хочу нагадати, діти – це найвища цінність, яка може бути, і потрібно розумно, обдумано ставитись до їх безпеки. Не можна легко і сподіватися на якийсь хороший випадок, що не трапиться. Потрібно завжди враховувати, яка небезпека чи від того електросамоката, чи від мопеда, чи від того, що ви відпускаєте дитину в вечірній час і не слідкуєте, де вона перебуває, з ким вона перебуває, чи вживає вона алкогольні, слабоалкогольні напої, чи іде вона гуляти в компанії сумнівні і так далі. Потрібно обов'язково слідкувати за дозвіллям дітей, адже відповідальність за їх безпеку все ж таки покладена на батьків.
2: Підсумовуючи, правоохоронці вкотре нагадують, відповідальність дорослих – це запорука безпечного та спокійного відпочинку для кожної дитини у нашій громаді. Львівська філія компанії «Газмережі» встановила кілька мобільних укриттів на Львівщині. Захисні споруди з'явилися у Бориславі, Шептицькому та Яворові. Головна мета ініціативи – подбати про безпеку не лише фахівців підприємства, а й усіх місцевих жителів, які зможуть скористатися сховищами у разі загрози. Мобільні укриття повністю укомплектовані усім необхідним для тимчасового перебування та готові до використання під час повітряних тривог. У рамках п'ятого туру чемпіонату Шептицького району з футболу команди Лопатинської громади провели чергові матчі чемпіонату, демонструючи самовіддану боротьбу та прагнення до позитивного результату. Футбольний клуб «Радославка» у виїзному поєдинку зустрічався із ФСК «Домашів» із рахунком 2-3. Футбольний клуб «Леви» із Хмільного на домашньому полі приймали одного з лідерів чемпіонату – футбольний клуб «Боєнець» із рахунком 0-6. Обидва матчі стали справжнім випробуванням для команд, які боролися за кожен м'яч і до фінального свистка не втрачали бажання здобути позитивний результат. Бажаємо футболістам міцного здоров'я, впевненості у власних силах та нових яскравих перемог. У середу, 15 липня, сокольчан та гостей міста запрошують, аби разом відзначити День української державності, свято нашої сили та незламної волі. Це день, коли ми вшановуємо тисячолітню історію нашої країни, згадуємо постать князя Володимира Великого, який заклав фундамент нашої державності, та вклоняємося кожному, хто сьогодні зі зброєю в руках виборює незалежність України для наступних поколінь. Запрошуємо усіх відвідати дійство, яке розпочнеться о 10:30 на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Там відбудеться урочистий мистецький захід. Нехай цей день стане для кожного з нас символом надії, духовної єдності та непохитної віри у світле майбутнє нашої держави. У цю суботу, 18 липня, Сокаль вшановує пам'ять свого героя. Запрошуємо усіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним «Директор». Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави. Тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12:00 на площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, аби разом вшанувати пам'ять нашого героя. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.
3: Відчуй ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 000.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
3: 097 93 101 85.
5: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
6: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
9: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Тартаківського НВК загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів ДНЗ імені Петра Саноцького Світлана Бак. Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера. Як так? Біль. Невимовний біль. Не можу. Рука не підіймається, голова не приймає, що тебе вже немає. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе. Бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш завжди з нами. Любимо тебе. Написали на сторінці рідного 63-го окремого батальйону Сил ТРО Збройних сил України Червоноград у Фейсбуці побратими та посестри героїні Марії Дегтяр. У той страшний понеділок, 2 вересня, коли під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Володимирівна Дегтяр. Вона одна із перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Дегтяр Марія Володимирівна народилася 10 серпня 1982 року в селі Борок. Шкільну освіту здобувала у Тартаківській школі. Навчалася добре. Брала участь в олімпіадах, спортивних змаганнях, на яких займала призові місця. Ось як згадує свою ученицю, вчителька математики Мандат Ксенія Корнилівна. Пам'ятаю Марійку з 5 класу. Смаглява дівчинка з коротко стриженим волоссям. Жвава, енергійна, легко сприймала і засвоювала навчальний матеріал. Мала хороші знання з математики, комунікабельна, брала активну участь в математичних ранках, вікторинах. Як розповідала сама Марійка про себе, в підлітковому віці виглядом, характером і звичками була трохи схожа на хлопчика. Енергійна, непосидюча, вміла вилізти на дерево чи видряпатися на дах дровітні. Однокласники ж пригадують, у класі її любили за доброту та щирість, готовність допомогти. В неї були хороші стосунки з усіма учнями класу. Після закінчення школи вступила в медичний коледж, де навчалася до 2012 року. Вищу медичну освіту здобувала у Львівському університеті імені Данила Галицького. Місті, де між старими вулицями і університетськими аудиторіями вчилася не лише медицині, а й відповідальності за людське життя. Після цього її професійна дорога пролягла до Червоноградської міської лікарні, де у щоденній тиші кабінетів, дитячому плачі та материнських тривогах вона продовжила себе у професії лікаря-педіатра. Під час роботи закінчила курси нарколога, масажиста і неонатолога. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Марія Дегтяр належала до тих жінок, чия внутрішня тиша одного дня виявилася сильнішою за страх. Полегла героїня – одна із перших жінок-добровольців, яка залишила звичний ритм цивільного життя. Лікарняні коридори, дитячі голоси, щоденну працю лікаря-педіатра у міській лікарні, аби вирушити туди, де людське життя щомиті трималося на межі. У 2015 році, після тяжких боїв під Дебальцевим, де були її друзі, вирішила піти допомагати війську. Не тому, що шукала героїзму, і не тому, що війна перестала бути далекою новиною. Просто у певний момент зрозуміла – не може стояти осторонь, коли поруч гинуть люди, яких ще можна врятувати. Її медичний фах став не лише професією, а й відповіддю на виклик часу. Спочатку Марія Дехтяр проходила службу у батальйоні «Київська Русь» на посаді лікаря-психолога. Пізніше – 3 роки – очільниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера – так називали свою рятівницю побратими. Врятувала сотні життів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Там, серед фронтової темряви, де замість дитячого плачу вибухи, а замість мирних ранків – тривожне очікування наступного бою, вона робила те, що вміла найкраще – боролася за життя. І, мабуть, саме в цьому справжня суть її шляху. Залишаючись лікаркою, вона стала ще й символом людяності, яка не відступає навіть перед війною. Перебувала у війську до 2018 року, а після звільнення продовжила працювати лікарем.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч, заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: І навіть після цих років побаченого і пережитого на війні Марія так і не навчилася жити спокійно, знаючи, що десь поруч знову ламаються людські долі. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не змогла залишитися осторонь і цього разу. Уже з перших днів Великої війни вона знову повернулася туди, де найбільше потребували її рук, знань і витримки – на фронт. Наче сама доля вкотре поставила її перед вибором між тихим цивільним життям і обов'язком рятувати інших. І вона, не вагаючись, обрала друге. Бо для неї медицина давно стала не лише професією, а й способом тримати життя там, де смерть щодня намагається взяти гору. І знову пішла працювати військовим медиком, вже приступивши до служби у 63-му окремому батальйоні сил ТРО Збройних сил України. Бойове ім'я «Пантера» отримала від вояків. Побратими жартували, що медики по своїй природі лагідні і привітні, але можуть випустити кігті, коли треба захищати своїх пацієнтів чи підлеглих. Тож персонал батальйонного медпункту називали «пантерівцями». Лікарка Марія Володимирівна з позивним «Пантера» своєю звитяжною працею врятувала сотні бойових побратимів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За час служби капітанка Марія Дехтяр була нагороджена орденами, грамотами та подяками за бездоганне виконання службових обов'язків у справі збереження життя та зміцнення здоров'я військовослужбовців, які захищають цілісність і суверенітет України та з нагоди Дня медичного працівника. Так, 2 жовтня 2023-го указом президента за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Її відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. А згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Цю нагороду Марія отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського. Та, мабуть, найвищою і водночас найтрагічнішою відзнакою стала її безмежна відданість справі, якій вона залишалася вірною до останнього подиху. Вона вміла повертати людей із межі між життям і смертю, але власну долю зупинити не змогла. Наче люди, покликані рятувати інших, інколи до останнього забувають про себе. І в цьому гірка велич її шляху. Віддати своє життя, аби хтось інший мав шанс жити далі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 2 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків та порятунку поранених побратимів поблизу села Греківка Сватівського району Луганської області капітан медичної служби 63-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Марія Тихтяр, позивний «Пантера», не врятувала свого життя. Така вона – жорстока іронія війни. Люди, які щодня виривають інших із рук смерті, самі нерідко залишаються беззахисними перед її фатумом. Але водночас саме такі люди залишають по собі щось більше, ніж пам'ять. Вони стають тихим нагадуванням про ціну людяності у час, коли світ навколо руйнує.

світлій пам'яті героїні Марії Дихтяр присвячується. 1981-2024. Назавжди. 43. Не дочекалася вдома у рідному селі Борок своєї доньки мама Івана Михайлівна. Без материнського тепла залишився син Володимир, який продовжує шлях своєї мами. Володимир також обрав військову справу, навчаючись у військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні серце матері продовжує битися у її синові. Пишаємося нашим ліцеїстом і схиляємо голову перед подвигом героїні. Зазначили у ліцеї у часі, коли представники бойового братерства України вручали сину героїні колон оберіг батьківське серце. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
2: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
3: Середа, на календарі 15 липня, 9 ранкова, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росія атакувала Одесу, троє загиблих, троє поранених. Продовж ночі Росія атакувала Україну двома ракетами, знешкоджено 101 зі 122 дронів. Киянам масово розсилають фейкові листи, нібито від Міненерго, з метою залякування. Україні нікого не залишиться. Трамп пригрозив Ірану знищенням у разі відмови від мирної угоди. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
2: Про події в Україні.
3: Росія атакувала Одесу. Відомо про трьох загиблих та трьох поранених, повідомив у середу голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Глисак у соцмережах. Ворог знову атакував місто. Станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок ворожої атаки, написав Лисак. За його даними, ще троє людей отримали поранення. Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки, додав він. Росія вночі випустила по Україні дві ракети та 122 дрони, з яких 101 збито або придушено. Є влучання ракет та 18 безпілотників, повідомили у повітряних силах ЗСУ у середу. За даними повітряних сил, у ніч на 15 липня противник атакував двома керованими авіаційними ракетами X-59-69 із повітряного простору тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та 122 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними, «Гербера» і «Телемаста» дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків «Курськ», «Орел», «Мілєрово», «Донецьк», «Гвардійське». Повітряний напад відбувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито, подавлено 101 ворожий БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Телемаст» та дрони інших типів. На півночі, півдні та сході країни зафіксовано влучання ракет, 18 ударних БПЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Фіксується масова розсилка на електронні адреси киян фейкових листів, які маскують під офіційні повідомлення від Міненерго і Державної інспекції енергетичного нагляду. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України. Зазначається, що зловмисники залякують споживачів тим, що за їхніми адресами нібито виявлено критичну розбіжність між розподіленою та обліковою потужністю. При цьому у повідомленнях наголошує, що цей інцидент уже кваліфіковано як несанкціоноване втручання в роботу приладу обліку або використання несертифікованого обладнання. Ці повідомлення є підробкою. Міненерго не має повноважень здійснювати

0: Такі перевірки і ніколи не розсилає подібні листи, а Держенергонагляд не проводив жодного дистанційного аналізу балансу споживання, розповіли у центрі протидії дезінформації у Міністерстві енергетики. Там зазначили, що мета шахраїв – залякати громадян, посіяти паніку і створити соціальну напругу в суспільстві. При цьому, крім психологічного тиску, такі листи можуть містити шкідливі гіперпосилання для викрадення персональних даних. Якщо ви отримали подібний лист, у жодному разі не переходьте за посиланнями та негайно зверніться для перевірки до свого оператора системи розподілу обленерго на гарячу лінію Міненерго або Держенергонагляду, закликали у центрі протидії дезінформації.
1: До подій у світі.
0: Президент США Дональд Трамп заявив, якщо Іран не підпише мирну угоду з Вашингтоном, Україні нікого не залишиться. Про це повідомляє CNN за словами глави Білого Дому. США дуже обережні з цивільним населенням, але я сказав, вам краще укласти угоду, у вас нічого не залишиться. Він уточнив, що це повідомлення Ірану було передано під час останнього спілкування між його представниками та Тегераном. На запитання, чи вважає він, що Іран укладе таку угоду, Трамп відповів: вони повинні, я не знаю, чи укладуть вони таку угоду, чи ні. Нагадаємо, Сполучені Штати відновили морську блокаду суден, що прямують до іранських портів, та з них блокада відновилася після заяви президента Трампа про дії США як охоронців Ормузької протоки. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 10:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль. Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Середа на календарі – це екватор липня, ну а за сумісництвом і екватор цієї літньої пори, як стверджують синоптики, день сьогоднішній обіцяє бути спекотним. Я ж бажаю гарного настрою і спокійного мирного дня, ну і вдалого старту чергового робочого дня, який, як не крути, але все ж таки впевнено наближає нас до його завершення. Сьогодні золота серединка цього робочого тижня. Марія заохочує вас до своєї компанії. Ну а в цю ранкову пору рухаємося в межах інформаційного радіо «Сніданку» і далі про, як ви зрозуміли, свіжі синоптичні прогнози йтиметься. А тож день сьогоднішній, як вже мовилося, обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів і спекотним. Максимальне потепліє до 29 градусів, 25 вище нуля, покаже термометр сьогодні увечері. І поки що наш студійний фіксує 22 градуси з позначкою «плюс». 748 мм ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря. Вітер сьогодні змінного напрямку. Щоправда, швидкість його невелика і майже невідчутна, лише 1-2 метри на секунду. Четвер обіцяє теж нас приємно, а можливо декого і не дуже дивувати, яскравим сонячним сяйвом і теплом, чи то пак спекою у 28-29 максимально теплих градуси. 22-25 градусів вище нуля. Напрогнозували синоптики на день завтрашній, на ранок і на вечір відповідно. І як переконують, завтра теж без жодних опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Мрія, з якою засинаєш, може здійснитися лише тоді, коли вже зранку сьогодні працюєш над її досягненням.
2: Ранкуємо бадьоро на радіо «Сокаль».

0: ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.
1: А ось про що найголовніше говорять зірки, і, власне, в цьому і криється головна порада на сьогодні. Продовжуючи складати плани, над якими ви працювали напередодні, важливо пам'ятати, що успішними стануть ті, в яких будуть враховані всі нюанси. Тож, далі. Прогнози для кожного із знаків зодіаку у деталях.
2: Овен.
1: Сьогодні важливо контролювати свої емоції, як ніколи раніше, не стримавшись і розлютившись, ви можете через дрібницю, яка нічого не варта, серйозно посваритися із близькою людиною, а примирення стане проблемою.
2: Телець.
1: Стаючи до реалізації важливого професійного проєкту, потрібно зробити потужний ривок, повністю викластися. На старті тоді до фінішу вдасться дістатися швидко, успішно завершити всі необхідні справи.
2: Близнюки.
1: Щоб апатія, яку ви можете відчути цього дня від самого ранку, не завадила вам рухатися до поставленої мети, її потрібно подолати. Подумайте про те, що допоможе вам підбадьоритися, і скористайтеся цим способом.
2: Рак.
1: В жодному разі не можна відступати від ухваленого вами раніше рішення, якої б сфери життя воно не стосувалося. Навіть якщо всі навколо будуть переконувати вас, що чинити саме так, згодом ви не зможете собі цього пробачити.
2: Лев.
1: Перша половина дня не буде насиченою подіями, тому в цей час можна дозволити собі перепочити, а разом і підготуватися до важливої зустрічі, яка може відбутися найближчим часом, можливо, вже навіть і після обіду.
2: Діва.
1: Тим, хто вже давно замислюється про зміну роботи, а то й сфери своєї діяльності загалом, можна починати поступово втілювати свій план у життя, наприклад, шукати вільні вакансії та надсилати свої резюме.
2: Терези.
1: Виконати складне завдання, яке поставило перед вами керівництво, можна буде лише ретельно плануючи та прораховуючи кожен свій крок, інакше ви ризикуєте припуститися серйозної помилки.
2: Скорпіон.
1: Цей день представникам вашого знака за можливості, звісно, краще провести на самоті. Наодинці з собою ви зможете знайти не тільки душевний спокій, а й відповіді на важливі для себе запитання.
2: Стрілець.
1: Цей день слід присвятити розв'язанню важливих питань, що стосуються особистого життя, схоже, вам уже давно потрібно серйозно поговорити з коханою людиною про те, про що ви мовчите.
2: Козиріг.
1: Несподівана поява людини з вашого минулого життя може дати надії на відновлення стосунків, але найімовірніше – це лише омана, тому не варто жити ілюзією, яка вас зможе підвести.
2: Водолій.
1: Займатися роботою в цей час немає особливої потреби, отож пощастило, однаково користі від таких зусиль не буде, продовжують прогнозувати астрологи, тому незважаючи на робочий день, можна влаштовувати собі невеликий вихідний, присвятивши його приємному для вас заняттю.
2: Риби.
1: Від романтичних побачень, на які цього дня може напрошуватися близька людина, краще відмовитися. Несподівана і безглузда сварка може призвести до тривалого конфлікту, тож не варто ризикувати стосунками, попереджають і радять зірки. Тож, якщо підсумовувати усе вище сказане, сьогодні той день, коли будь-які наміри, як грандіозні, так і повсякденні, не бажано розповідати і доручати комусь, включаючи навіть найнадійніших людей. Інакше не варто дивуватися, що досягти мети не вдасться. Ось будь-яку роботу, заплановану на цей час, потрібно виконувати, не поспішаючи і поступово переходячи від простого до складного.
0: О, ранковий гороскоп.

0: Шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Реклама.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 9 до 22 липня.
3: Знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
7: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
6: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
7: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
6: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129. Ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг,
4: взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
9: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
10: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
9: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
10: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
11: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у світ потойбічний, коли здається, що ці сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий, і нехай горе.

0: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний. Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Триває наш інформаційний радіосніданок. Це 41-ша хвилина 9-ї ранкової. І у програмі «Світові хроніки» ми традиційно аналізуємо нові заяви, реакції і коментарі, які прозвучали у світі на тлі подій, що відбуваються в Україні. Сенатори Сполучених Штатів внесли законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії без правок Трампа. Про це повідомляє CBS. Двопартійна група сенаторів внесла законопроєкт, який просував сенатор Лінсі Грем, який передбачає санкції проти високопосадовців Росії та високі тарифи для найбільших покупців російської нафти. Зазначається, що документ має на меті посилити тиск на російських лідерів і буде спрямований проти енергетичного сектору Росії. Текст законопроєкту був остаточно узгоджений до зустрічі Грема з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Києві. Ухвалення цього законопроєкту саме зараз було б гідною даниною палкій підтримці сенатором Гремом «Свободи України», заявив сенатор-демократ Річард Блюменталь. Видання вказує, що близько 30 сенаторів публічно заявили про свою готовність підтримати цей законопроєкт, який можуть схвалити ще до серпневої перерви в роботі Конгресу. При цьому двопартійна група сенаторів закликала якнайшвидше винести законопроєкт на голосування і не підтримувати нові положення, які раніше пропонував президент США Дональд Трамп. Ну і додамо, Дональд Трамп заявив, що законопроєкт про нові санкції проти Росії має високі шанси на ухвалення. Документ можуть розширити також, включаючи санкції проти Ірану та Хезболи. Тож будемо відслідковувати цю тему. Ну а тепер ближче до наших партнерів і сусідів, як йдеться у наступному повідомленні від міністра оборони Угорщини. Будапешт має відновити довіру із союзниками по НАТО та остаточно дистанціюватися від Росії. Про це, повторюсь, заявив міністр оборони Угорщини Ромулус Русінсенді. За його словами, нова влада Угорщини формує оборонну стратегію, виходячи з інтересів країни та її союзників. При цьому одним із перших кроків уряду стало вибачення перед партнерами, зокрема Фінляндією, вступ до якої до НАТО попередня влада тривалий час блокувала. Угорщина повинна відновити довіру зі своїми союзниками, а що стосується росіян, то ми зачиняємо перед ними двері, сказав політик. Він додав, що уряд стежить не лише за російсько-українською війною, а й за конфліктом на Близькому Сході. При цьому ці конфлікти закінчаться лише тоді, коли уряди, військові та суспільства захочуть покласти їм край. Ну і додамо, минулого тижня прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір під час саміту НАТО заявив, що Україна є жертвою російської агресії і має право відстоювати свою територіальну цілісність. Також він наголосив, що Будапешт і надалі надаватиме Україні гуманітарну підтримку, але без військової. Нагадаю, що це була програма «Світові хроніки», в межах якої ми сьогодні говорили про нові ініціативи, зокрема, які плануються завдяки зусиллям сенаторів США, які внесли законопроєкт Лінсі Грема про санкції проти Росії без правок Трампа. Як заявив сам Трамп, цілком ймовірно, що цей проект буде ухвалено уже незабаром. Так само прозвучали нові заяви і від Будапешта, в яких йшлося про те, що країна зачиняє двері перед Росією та відновлює довіру з НАТО.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
2: Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
3: Радіо «Ранок» на радіо «Сокаль».

Мерзу бензимені так не визначаєте, аби повітря перекрити був тобі моя потреба. Із полози на полосу прямо до твого серця, думки мої в тумані магнітолі на сю.

Я Таранкова, її завершальні хвилини. Стартували ми в межах нашого інформаційного радіо «Сніданку», котрий успішно будемо продовжувати і на старті нової музично-інформаційної години. 10 ранкова і свіжий випуск новин про події України і світу запропонуємо.

0: Так.
1: Про події в Україні.
0: Впродовж минулої доби, 14 липня, зафіксовано 253 бойових зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару із застосуванням 8 ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 41 із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаційного удару по району населеного пункту Товстодубове Сумської області. Мовиться у ранковому зведенні Генштабу. Також тут додають, за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, 3 артилерійські системи, 5 пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 4 ворожі радіолокаційні станції. Масована атака Росії на Одеську область триває вже п'яту добу. Під ударом мирне населення, цивільна, промислова та портова інфраструктура. Росія знову вдарила по АЗС, повідомив у середу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину триває вже п'яту добу поспіль. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній, промисловій та портовій інфраструктурі регіону, написав Кіпер. Він підтвердив, що в Одесі внаслідок ворожого ракетного удару пошкоджено багатоповерхове житловий будинок і загинуло троє людей. Ще щонайменше троє постраждали. Їм надається необхідна медична допомога. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей. ДСНС показали наслідки. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газопровід, що спричинило пожежу. Загоряння вже ліквідовано, додав голова ОВА. Крім того, за його даними, пошкоджено одноповерхову будівлю та склад готової продукції виробничого підприємства. Ушкоджень зазнали вантажні автомобілі. Пожежі вже ліквідовано. У ДСНС показали наслідки. На півдні області внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено операторську автозаправну станцію. Без загоряння, зазначив Кіпер, інформація про інших загиблих або постраждалих наразі не надходила. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва, про що повідомила у середу у соцмережах. Щойно прибула до Києва з моїм 11-м візитом до України у воєнний час. Це особливий момент, повідомила голова Єврокомісії фон дер Ляєн. З її слів, Україна набула потужного військового імпульсу, ситуація змінюється. Я оголошую про нові ініціативи щодо інтеграції нашої оборонної промисловості, щоб ми могли виробляти більше і швидше. Ми також обговоримо вступ та підготовку до цієї зими, назвала вона теми переговорів.
1: До подій у світі.
0: Армія США завдала нової серії ударів по десятках військових цілей поблизу Ормузької протоки та у прибережних районах Ірану. Про це повідомляє Центральне командування США. Зазначається, що американські винищувачі, безпілотники та військово-морські кораблі протягом 7-годинної хвилі запускали високоточні боєприпаси по іранських ракетних та безпілотних об'єктах, військово-морських силах та системах берегової оборони, що ще більше погіршило здатність Ірану загрожувати комерційному судноплавству та цивільним екіпажам. Удари відбулися того ж дня, коли американські війська відновили морську блокаду суден, що прямують до або з іранських портів та прибережних районів, йдеться у повідомленні. Вказується, що американські війська залишаються пильними, смертоносними та готовими до виконання операцій за наказом головнокомандувача. Нагадаємо, напередодні США відновили морську блокаду суден, що прямують до іранських портів, та з них блокада відновилася після заяви президента Трампа про дії США як охоронців Ормузької протоки. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже об 11:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Це вже щастя, коли у тебе є ранок. Гартуймо характер, здійснюючи вчинки, щоб наступний настав.
3: Радіо Ранок. Ваш інформаційний сніданок.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: 10-го ранкову, до речі, 6 хвилин вже як по ній, як і наш інформаційний радіо «Сніданок» продовжує.

0: продовжуємо далі із свіжими синоптичними прогнозами. Отож, екватор літа обіцяє бути яскраво сонячним, без опадів і таки спекотним. Максимально теплих 29 градусів покаже термометр сьогодні впродовж доби. Увечері 25 із позначкою плюс і 23 градуси вищення на студійному термометрі у цю хвилину. 749 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря. Вітер змінного напрямку 2-3 метри на секунду. Очікуємо його швидкості. Четвер теж обіцяє бути спекотним, яскраво сонячним і без опадів. Максимально теплих 29 градусів покаже термометр. Продовж дня завтрашнього 22-25 вище нуля. На ранок і на вечір відповідно напрогнозували синоптики.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Екватор, липня, день непростий, а по-особливому урочистим і цінним є для кожного українця. День української державності. Відзначаємо сьогодні, яке є значущим святом для всіх українців. Він символізує колективні досягнення і зобов'язання перед майбутніми поколіннями. Зазначимо, що День української державності був встановлений у 2021 році через підписання офіційного документа на відзначення 30-ї річниці незалежності України. Пам'ятаємо, що українська державність – це спільна історія, в якій ми виростали разом, боролися за нашу незалежність та досягли численних великих успіхів. Це спільне майбутнє, в якому ми прагнемо жити у єдності та міцній державі, що захищає наші права і інтереси. Дуже важливо пам'ятати та ділитися історичними досягненнями України, особливо в умовах поточної екзистенційної війни та інформаційних маніпуляцій, що спотворюють правду та приховують факти. Українська історія і культура є унікальними і надзвичайно цінними національними скарбами. І сьогодні, впродовж нашого ефірного мовлення, ми переслідуємо ще одну мету, окрім того, щоб інформувати вас про найголовніше у режимі реального часу, будемо ділитися з вами історичними досягненнями України. Нині це свято. Відзначаємо, нагадаю, 15 липня День Державності є символічним для відзначення Дня Хрещення Київської Русі, яке відбулося за часів Володимира Великого. Тож сьогодні ми вшановуємо суверенність та незалежність України, її автентичну культуру та історію. До речі, перші згадки про Україну як окрему державу датується 1187 роком.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність, лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
2: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Далі рухаємося з афішою. 10:23 вже як по ній. На правах реклами наступні повідомлення випуску звучатимуть. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил, встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16-18. Інформація звучала на правах реклами. Із повідомленням на правах соціальної реклами будемо завершувати випуск афіші. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокалі, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро. Допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала, нагадаю, на правах соціальної реклами.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 15 липня на календарі. Продовжуємо цю 11-ту ранкову свіжим випуском новин. Коротко про головне. Пакет міністрів нового уряду очікується до вечора. Фракція збереться з президентом. Європейські лідери прибули до Києва на саміт «Україна, Південно-Східна Європа». Не робіть цього. Сікорський публічно звернувся до Путіна. Що задумали у Кремлі? Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Пакет міністрів нового уряду за підсумками роботи фракції «Слуга народу» очікується до вечора, повідомив у середу народний депутат Ярослав Железняк у соцмережах. По уряду з фракції «Слуги» до вечора буде сформований пакет міністрів. Завтра спробують всіх міністрів призначити, плюс МЗС та Міноборони, написав Железняк зі слів нардепа. Мінресурсів розділяють на Мінекономіки та екології, Міністерство аграрної політики Тарас Висоцький. Мінвідновлення розділяють на Мінрегіонів та Мінфіна, також можливо буде нове Міністерство справ ВПО. Поки на фракції «Слуги» нічого цікавого не відбувається, задають питання Корецькому. На вечір після 18-ї призначили ще одну фракцію вже з президентом. Там буде більше деталей. Скоріш за все, формальне подання від коаліції на призначення прем'єра буде після зустрічі фракції, вказав Железняк. З його слів, на ранковому засіданні фракції монобільшості зібралося десь близько 50, можливо, менше депутатів. Плюс Сергій Корецький. У день української державності до Києва, окрім президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, сьогодні також приїхала низка європейських лідерів, про що повідомили в ЗМІ їхніх країн. За даними молдовського Ньюзмейкер, президент Молдови Майя Санду 15 липня вирушила з офіційним візитом до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського. Румунський DG24 пише, що президент Румунії Нікош Ордан у середу прибув до столиці України і в Києві візьме участь у саміті «Україна, Південно-Східна Європа», де він підтвердить зобов'язання Румунії продовжувати надавати допомогу Україні та робити внесок у зміцнення безпеки та стійкості Чорноморського регіону та Південно-Східної Європи. Як зазначає словенське 24.com, прем'єр-міністр Словенії Янес Янша також прибув до Києва, де очікується саміт. Він за планом також зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Молдови Майєю Санду. Сербське Sprosky.com вказує, що президент Сербії Олександр Вучич прибув до Києва, де сьогодні візьме участь у саміті. Також у саміті беруть участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен та високопосадовці з Албанії, Молдови, Румунії, Хорватії, Словенії, Північної Македонії, Болгарії, Чорногорії, Туреччини та Греції. Це вже п'ятий такий саміт.
0: До подій у світі.
1: Росія готує операцію під чужим прапором. Москва планує використати українські безпілотники для нападу на державу-члена НАТО або на себе, щоб потім відповісти на цю атаку. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до Сполучених Штатів, передає Polsat News. Путін навіть назвав щось подібне приблизно місяць тому. Він сказав, якщо на нас нападе країна НАТО, ми відповімо. Ось чому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські безпілотники та використати їх для нападу на країну НАТО або Росію, а потім відповісти на такий напад, вказав Сікорський. Він пояснив, що Путін може вдаватися до такого сценарію, бо він увічає та програє у війні в Україні. Сікорський публічно звернувся до російського диктатора і закликав не робити цього. Такі режими завжди так роблять. Я пам'ятаю провокацію в Гліві, це 1939 року, коли чоловіка Аверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанції в тодішньому рейху. Наше послання Володимиру Путіну таке: ми знаємо, що ви плануєте. Не робіть цього, сказав керівник МЗС. Ну і додамо, країни Європи на тлі загрози готуються до війни з Росією. Фінляндія будує бункери. За оцінками влади, лише в Гельсінкі налічується близько 5,5 тисяч бункерів, а Польща восени прийматиме спільні військові навчання за участю британських та французьких військових. Тим часом уряд Британії звернувся до населення із важливою заявою. Через російську загрозу Україні почнуть кампанію про інформування населення, як готуватися до надзвичайних ситуацій, зокрема, як створити запаси продуктів, харчування, ліків та основних засобів. Це була остання інформація у цьому випуску. Новин більше про події України і світу розкажемо вже о 13-й. Над випуском працювала Марія Табак.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
3: Радіо Ранок. Твій інформаційний сніданок. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Триває наш інформаційний радіогранок у своїй завершальній 11-й ранковій, 13 хвилин уже як по ній. Ми надалі продовжуємо відслідковувати і зміни у синоптичних прогнозах, щогодинно їх оновлюючи. І, зокрема, наші перші джерела. Отож, жодних змін із попередньої години, переконують синоптики, не буде на найближчі дні у прогнозах. Максимально теплих 29-30 градусів, покаже термометр сьогодні. Увечері 25 із позначкою плюс, за вікном переважатиме сонячна погода. І сьогодні без опадів. Ну і аналогічно, очевидно, що синоптичну картину за вікном спостерігатимемо і завтра впродовж доби. Максимально теплих 28-29 градусів покаже термометр у 16-й день липня. Четвер обіцяє бути яскраво сонячним і без опадів.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Соціальна реклама.
5: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Соколь, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
4: Це була соціальна реклама.
6: Щоб не було

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
2: Із переможними новинами впевнено наближаємося до екватора цієї 11-ї ранкової години, завершальної, в межах якої триває наш інформаційний радіосніданок, який далі будемо продовжувати із теми, яка додає віри, вселяє надію, але водночас спонукає до дій. Отож, про переможні новини далі у нашому ефірі, за які дякуємо традиційно Богу і Збройним силам України. У Чорному морі впольовано 20 перших танкерів і всього-навсього за ніч на 15 липня, повідомив командувач сил безпілотних систем ЗСУ Робер Майєр Бровді у соцмережах. Наступний кластер операцій СБС «Молочка». Відкорковано до Дня української державності. Птахи СБС у Чорному морі. Рахунок відкрито. Впольовано 20 перших танкерів у Чорному морі за ніч 15 липня, написав Бровді. З його слів, 116 суден. Тіньового флоту Росії у Азовському морі перший раунд морського бою завершено. Тепер море чорне. 20-0. За сьогодні впольовано 17 нафтових танкерів, 2 танкери, газовози, 1 буксир, повідомив у деталях Бровді. І це ще не всі переможні новини від служби безпілотних систем, як мовиться у наступному повідомленні, знову ж таки від командувача сил безпілотних систем Роберта Майєра Бровді. Бійці 427-ї окремої бригади безпілотних систем РАРОХ уразили російський вертоліт Мі-28 у Білгородській області. Хробачий Мі-28 нічний мисливець списком до ґрунту. Птахи СБС 427 РАРОХ, написав Майєр. Він зазначив, що ураження відбулося в районі населеного пункту В'язове Білгородської області Росії. Ну а ми додамо, що Мі-24 – це радянський російський ударний гвинтокрил, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника. Вертоліт оснащений 30-міліметровою гарматою на 250 снарядів, а також має дві підвісні точки, на які можуть кріпитися керовані ракети. Станом на 15 липня, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 353 гелікоптери. За даними осінд-аналітиків, Росія у війні проти України втратила ще і 20 вертольотів Мі-28, з них 14 знешкоджено, а 6 пошкоджено. Тож, до фінальних остаточних переможних цифр станом на ранок 15 липня традиційно повертаються у Генштабі Збройних сил України, ну а ми посилаємося на їхні дані. Отож, за добу 14 липня, як зазначається, російські війська втратили на війні з Україною 1470 солдатів та 2003 БПЛА. Зазначається, що загальні бойові втрати противника з дня повномасштабного вторгнення по 15 липня цього року орієнтовно становлять особового складу 1 423 280 осіб. Додам і нагадаю, 1470 окупантів ліквідовано лише за вчорашній день. 10 танків теж вдалося знешкодити нашим оборонцям, і у цілому ця цифра становить 12141 одиниця. Бойових броньованих машин маємо у цьому переліку майже 25 тисяч, артилерійських систем майже 46 тисяч, РСЗВ 1936 одиниць, 1492 засоби ППО, 437 літаків, 353 гелікоптера, БПЛА оперативно-тактичного рівня понад 409 тисяч і майже 2 тисячі наземних роботизованих комплексів, 34 кораблі-катери, 2 підводних човни, автомобільної техніки та автосистерн у Генштабі нарахували 120307 одиниць. Такої техніки лише за вчора не дорахувалися 445 одиниць окупанти, а спеціальної техніки у цьому переліку маємо 4420 одиниць, тоді як крилатих ракет 4906. Ці дані уточнюються, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, який додам, що повідомив про втрати за добу 14 липня станом на ранок 15 липня. Ми ж пам'ятаємо, щоденно якою ціною дається нам наша свобода і які надзусилля, мужність наших оборонців стоять за цими переможними цифрами і переможними новинами. Тому пам'ятаємо про єдність. Донатьмо, не втрачаймо пильності, працюємо відповідально, кожен на своєму місці, тоді і разом переможемо. Слава Україні і її героям! Слава!
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
0: Подякуй тим, хто гріє твій ранок. Радіо «Ранок» на 101 FM. Нам є про що розповісти.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик. Реклама.
3: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
4: Оновіть простір для відпочинку разом із «Юск».
5: Лише з 9 до 22 липня.
3: Знижки до 50%
4: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
3: Усе, щоб зробити літо комфортним.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ «Майдан».
3: Подробиці на «Юск.ua».
6: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
8: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо «Соколь».

0: Калош Оркестра на завершення цієї 11-ї ранкової, до речі, вже 55-та хвилина цієї години, із композицією 3 хвилини, ну а нам до старту полудня трішки більше, ніж 3, ну, трішки менше, ніж 4, але це все говорить про одне єдине, що слід підбувати підсумки інформаційного радіо «Сніданку», а все задля того, аби буквально за кілька хвилин передати цю інформаційну естафету службі інформації радіо «Сокаль». Ми вже підготували для вас повну інформаційну картину дня подій нашого регіону, тож на старті 12-ї почуємося із свіжим випуском регіональних новин. Звичайно, оновимо і наші інформаційні першого джерела для того, аби дізнатися, чого слід очікувати від природи і погоди на найближчі дні. Ну і приємні моменти будуть у нашому денному ефірному мовленні. Програма «Гарних вражень» добрим людям на здоров'я продовжить наступну інформаційно-музичну розважальну годину.
1: Новий день, нові можливості. Вставай і роби те, що вмієш найкраще.
2: Радіо «Ранок». Твій інформаційний сніданок.
3: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Середа, на календарі 15 липня. Служба інформації Радіо Сокалі продовжує цю 12-ту інформаційну годину. У цьому випуску Лопатинська селищна громада у скорботі за захисником Андрієм Гаджемуром. На щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Павло Филипчук. За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів. Наслідок зіткнення з трактором загинув водій Део Ланос. Завершила свою роботу 79-та сесія Сокальської міської ради. Дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській. У присілку Копані Шептицької громади Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, спрямований на привернення уваги молоді до екологічних викликів. З нагоди Дня державності у Сокалі відбувся мистецький захід та громаду запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак. Лопатинська селищна громада у скорботі схиляє голови перед світлою пам'яттю земляка Гаджемура Андрія Миколайовича 1996 року народження, який віддав своє життя, захищаючи Україну. 10 лютого

пам'ять і слава герою. У четвер, 16 липня, на щиті до рідної громади повертається герой Филипчук Павло Федорович. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя в церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають воїна на Алеї Героїв. Бандюйського кладовища у Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню путь. Нагадаємо, у бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом-гранатометником механізованого відділення військової частини А-7013. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми на оплатному боргу. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Продовжуємо випуск. За минулу добу рятувальники Шептицького району здійснили 5 виїздів. Село Стаївка Белської громади по вулиці Стуса горіла дерев'яна підлога на площі 15 метрів квадратних у 3-поверховій цегляній будівлі. Поблизу Радехова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля «Део Ланос» та трактора. Внаслідок зіткнення загинув водій легковика. Село Купучволя Великомостівської громади по вулиці Зрічна надали допомогу населенню у Сокалі. Виникла пожежа дачного будинку та у селі Тетевчиці, що у Радехівській громаді. Ліквідували пожежу торфу. Зокрема, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко у зведенні інформації про головне за минулу добу у нашому районі. Водій «Део Ланос» загинув внаслідок зіткнення з трактором. Поліцейські проводять розслідування. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня. Близько 8:40 на автодорозі сполученням Радехів-Лопати неподалік міста Радехів у Шептицькому районі, як попередньо встановили правоохоронці. Автомобіль «Део Ланос», яким керував 39-річний житель райцентру, зіткнувся з трактором під керуванням мешканця Волинської області віком 24 роки. Внаслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. За фактом, слідчий відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події, йдеться в повідомленні Шептицького районного відділу поліції. Завершила свою роботу 79-та сесія Сокальської міської ради, на якій розглянули бюджетні та земельні питання. Затверджено ставки та пільги і сплати земельного податку, встановлено ставки та пільги і сплати податку на нерухоме майно, відміни від земельної ділянки. Покрито додаткову потребу в енергоносіях закладам комунальної сфери, виділено додаткові кошти від перевиконання дохідної частини бюджету на медикаменти пільговій категорії громадян. Також створено комунальний заклад «Ветеранський простір» Сокальської міської ради Львівської області. Серед земельних питань затверджено ряд технічних документацій, включено земельні ділянки, перелік лотів для проведення земельних аукціонів, продовжено договори оренди земельних ділянок, надано згоду на передачу в суборенду земельних ділянок. Усі прийняті рішення будуть оприлюднені на офіційному сайті, зазначили у Сокальській міській раді. Як повідомив під час щовівторкової наради керівника КП Шептицької міської ради комунальник Дмитро Фартушок, цього тижня дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській у просілку Копані. За словами Дмитра Ігоровича, завдяки економії коштів, отримані під час попередніх закупівель, підприємство має можливість оголосити додаткові тендери та у подальшому продовжити ремонт дорожнього покриття, зокрема на проспекті Шевченка, вулицях Сокальській та Стуса. Також найближчим часом підрядна організація ЗОУ «Броди Дорбут» виконає ямковий ремонт струменевим методом на вулиці Героїв Майдану, зазначив Дмитро Фартушок. Водночас міський голова Андрій Зарівський наголосив, що у разі подальшої економії коштів пріоритетом має стати ремонт інших проблемних ділянок громади, зокрема вулиці Клюсівської на відрізку від лікарні до перехрестя з вулицями Тарнавського та Героїв Майдану, а також вулиці Бандери поблизу Рандеву та виїзд з Арки на Бандери 35, де утворилася глибока вибоїна. Тривають роботи на прибудинкових територіях, за інформацією начальника КП «Житлокомунсервіс» Юрія

0: Як у Коби, наразі дорожні бригади виконують поточний ремонт прибудинкових доріг на вулиці Клюсівській, 18 та Стуса, 29А. Після завершення цих робіт ремонтні роботи розпочнуться на вулиці Набережній, зазначив керівник підприємства. У Сокальській територіальній громаді відбулася робоча зустріч за участі міського голови, представників пенсійного фонду, центру зайнятості, закладу охорони здоров'я, відділу соціального захисту, відділу освіти, фахівців і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, центру надання соціальних послуг, центру надання адміністративних послуг. Під час зустрічі учасники обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, померлих, полонених, безвісти зниклих захисників і захисниць України. Особливу увагу приділили питанням оформлення пенсій, пільг і соціальних гарантій, працевлаштування, медичного забезпечення, соціального супроводу та надання адміністративних послуг. Учасники зустрічі обмінялися практичним досвідом, окреслили механізми співпраці та домовилися про подальшу координацію дій задля комплексної підтримки ветеранів та їхніх родин. Такі зустрічі сприяють ефективній взаємодії усіх служб, що працюють із ветеранами, допомагають забезпечити своєчасне і комплексне надання необхідної допомоги кожному, хто її потребує, зазначили в дописі Сокальської міської ради. Добротвіська громада оголошує конкурс для учнів, який спрямований на привернення уваги молоді до збереження екосистеми річки Західний Буг та формування відповідального ставлення до навколишнього середовища. Умови участі та критерії наступні. Учасники – учні 6-8 класів шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язкова умова – запис відеоролика з посиланням для майбутніх поколінь щодо важливості захисту та збереження річки Буг. Кінцевий термін надсилання фільмів до 30 вересня цього року. Призовий фонд – перше місце, сюб-борд із оснащенням та рятувальним жилетом, друге – гірський велосипед, третє місце – туристичний набір, намет, спальник, каремат. Конкурс проводиться в рамках проєкту «Чистий Буг», співпраця гміни, Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу, що фінансується в межах програми «Інтерекс Next Польща-Україна 2021-2027». 15 липня Україна відзначає День української державності, свято, що утверджує тяглість українського державотворення, вшановує суверенітет, незалежність, самобутню культуру та багатовікову історію нашого народу. З цієї нагоди у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мистецький захід. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих у російсько-українській війні. Урочистості розпочалися зі спільного виконання державного гімну України, молитви та благословення настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла, отця Ярослава Кащука. До громади також звернувся заступник Сокальського міського голови Володимир Огінський, який наголосив на важливості Дня української державності, подякував захисникам України та всім свідомим громадянам, які долучилися до відзначення цього державного свята. Святковий настрій присутнім дарували мистецькі колективи громади. У їхньому виконанні звучали патріотичні пісні, а також авторська поезія, присвячена Україні та її незламному народові. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. І у цю суботу, 18 липня, наше місто вшанує пам'ять свого героя. І ми запрошуємо всіх небайдужих долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним директор. Андрій віддав найцінніше власне життя за свободу та незалежність нашої держави, тому цей автопробіг стане спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12-й годині на площі Січових стрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути вчасно, перекрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху в колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, щоб разом вшанувати пам'ять нашого героя. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Це до ефіру підготувала Марія Табак.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто Одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85. Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
7: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону.
8: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.
9: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну і ще трішки про погоду на продовження цієї 12 години 15 хвилин, до речі, вже як по ній. Синоптики не змінюють своїх прогнозувань із попередніх годин і надалі продовжують стверджувати, що найближчі дні обіцяють бути спекотними. День сьогоднішній максимально теплих 29 градусів покаже нам, у вечорі 25 із позначкою плюс, сонячна погода за вікном із незначним захмаренням і без опадів. Очевидно, що аналогічну синоптичну картину будемо спостерігати і завтра. Максимально теплих 28 градусів покаже термометр у 16-й день липня, 22-25 вище нуля, на ранок і на вечір відповідно. Сонця за вікном нам завтра теж не бракуватиме, стверджують синоптики, ще переконують, що йдеться без жодних опадів.
9: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
10: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
0: Ну що ж, маємо можливість заручатися вітальною підтримкою, підтверджуючи і доводячи істину про те, що словами можна так само ніжно заобіймати, як і руками. У День української державності об'єднуємося у нашій любові до рідної землі, вшановуючи це свято, яке, звичайно, говорить нам про суверенність, незалежність України, її автентичну культуру та її історію. Отже, для кожного українця воно є значущим, яке символізує колективні досягнення і зобов'язання перед майбутніми поколіннями. Зазначимо, що День української державності був встановлений у 2021 році через підписання офіційного документа на відзначення 30-ї річниці незалежності України. Отож, вже п'ятий рік поспіль, як ми святкуємо нове свято української державності, знову ж таки, на державному рівні. Тому щиро вас із ним вітаю. А ще сьогодні не забуваємо, що вітаємо ми і іменинників Володимира сьогодні. Святкують свій День Ангела, так що, друзі, пригадуйте і ви, які ще особливі приводи і нагоди є для того, аби не оминути нашого вітального ефіру у межах денної порції програми «Добрим людям на здоров'я». З нетерпінням буду чекати вашої участі за координатами вітальними звісними 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber, Telegram, за цим номером у нас активні і в тандемі. Шукайте нас за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбуці, залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера.

З афішою продовжуємо далі наш ефір. 12 година, 24 хвилина вже як по ній. На правах соціальної реклами звучатиме перше повідомлення випуску. Благодійна організація «Твори добро» запрошує усіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення Центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами. На завершення випуску оголошення звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте 063 467 16 18 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75.
2: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал – міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Почуттями та музикою продовжуємо цю 12-ту годину в межах програми «Добрим людям на здоров'я». Отож, про вітальні нагоди ви ознайомлені, про них поінформовані. Якщо чогось не знаю, я чекаю і ваших вітальних підказок у нашому ефірі. Ну, а тим часом до слова вітального буде запрошувати нашу додзвонювачку. Вітаю вас, великі мости з нами на зв'язку. Алло?
6: Так, і чорнобривці, передайте добрий чорнобривці.
1: Обов'язково, композиція чорнобривці знайдеться, але з вами ми спілкувалися поза ефіром. А тепер ви в прямому ефірі, тож треба буде все виголосити спочатку. Для кого ваші побажання? Знаю я, що для сина, а тепер хай про це знають і наші слухачі.
6: Так. То я з Великих Мостів, синові Синюта Володимир Богданович. Синюта. І хочу привітати з його іменинами, з ним ангела. Хай завжди в цей день усміхається доля. Хай щастя і радість не зрадять ніколи. Хай збудуться мрії, думки, снаги трудової. Без ріку пошани і добра від людей. Щасливого і доброго віку бажаю тобі у цей день. Нехай волошками цвітуть літа прекрасні, нехай здійсняться тисячі бажань, щоб доля дарувала тільки щастя, ні гроша біди, ні крапельки страждань, а Мати Божа, Цариця Свята, дарує щасливі і довгі літа, і мирного, і безхмарного неба над головою, і щоб та війна тим поскорше кінчилася, і щоб всі воїни прийшли додому живі і здорові, щоб не було по радіо, щоб не говорило, що тоді похорон, тоді дуже-дуже я переживаю. Дуже,
1: я знаю, що вас болить, бо ваш син, як ви зізналися, мені вже 4 роки, а то й більше, стоїть на сторожі захисту наших кордонів.
6: Так, уже п'ятий рік, уже 6 березня минуло 4 роки, так.
1: Ми дякуємо вашому синові за подвиг, вам за виховання справжнього воїна. Хай Всевишній тримає його під своїм омофором. І небесний заступник супроводжує на усіх життєвих стежках. Вам дякую за цей вітальний візит. Ну і чорнобривці у якості музичного дарунка звучать для вашого Володимира.
6: Так.
1: Прощайся. Дякую. Прощайся із вами, дякуючи за цей вітальний візит. Друзі, так що беріть приклад, якщо ви маєте що сказати, якщо ви хочете привітати небайдужих вам людей або ж подякувати воїнам, які стоять на сторожі нашої державності. Зголошуйтеся 068-00-24-697. Мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні. Шукайте нас у Фейсбуці за тегом Радіо Сокаль, залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера.

пісні і слова, які мають сенс, звучать у межах програми «Добрим людям на здоров'я». Тож, друзі, я все ще в очікуванні вашої участі. А допоки ви будете доповнювати і наповнювати наші вітальні форми гарними словами привітань, побажань чи прохань на якісь гарні музичні дарунки, я тим часом переадресую ще одні особливі і яскраві побажання з нагоди не менш особливої для дорогенької донечки і онучки, яка сьогодні в розквіті сил святкує свій черговий день народження. Ну а для мами, втім, які усієї сім'ї, вона завжди і довіко залишатиметься тією маленькою дівчинкою, якій бажають квіткою цвісти. Тож з днем народження! Юркевич, Яно, вітають! Мама Оксана, Тарас і бабуся, зі святом, з днем народження. Сьогодні зичення у цей прекрасний день. Бажаємо, щоб небо завжди було сонячно-синім, щоб доля співала для тебе пісень про радість, про щастя і красиве кохання, щоб все це до тебе прийшло. Здоров'я міцного, людей шанування, щоб гірко тобі, доню, ніколи не було, щоб серце вразливого біль не тривожив, щоб сум не вкрадався ніколи туди. Хай доля тобі досягнень примножить і відкриє для тебе красиві світи, світи, про які ти з дитинства так марила й у мріях своїх відлітала до них, колись свої кривала біленькі розправила, і ми знаємо, що торкнешся ти мрій заповітних своїх. Легкого польоту тобі, наша рідна, і довгих, і світлих бажають років. Доросла ти вже, та для нас і для мами, зокрема, маленька. Ну а про те, як люблять рідні сьогодні, очевидно, що вітаючи свою кровинку, не вистачить, аби передати слів. Тож з днем народження! Сьогодні зичення для Яни Юркевич від мами Тараса, Оксани і бабусі зі свят.

0: Тож, дорогенький донечці, бо ж вона насправді немов та дівчина весна, сьогодні линуть побажання з нагоди дня народження. Вітають Оксана, мама Тарас і бабуся Яну Юркевич. Зі святом, з днем народження. Ну, а ми продовжуємо програму гарних вражень і ще однією порцією щирих зичень, які буде виголошувати у нашому ефірі ще одна додзвонювачка, яку радо вітаю. Вам ще раз день добрий, алло.
1: Добрий день, я Зовсина, голова Ганна Степанівна. Я хочу привітати свого сина, який зараз під саму нас охороняє. Він Володимир називається, всіх Володимирів з Зовсина. І всіх Володимирів і побратимів, хто зараз його. З їхні іменини сказати їм здоров'я, щастя, мирного неба. І ангел Господній їх охороняє завжди і всюди.
0: Ми приєднуємося до ваших побажань.
1: Моя мама.
0: Так.
1: І приєднуюся до побажань. Моя сестричка, моя доця, вона в Києві зараз проживає. Всіх Володимирів, всіх. І побратимів всіх, і всіх. Тільки їм здоров'я і мирного неба.
0: Дай Боже, обіймаємо і ми своїми словами і молитвами наших захисників.
1: Так, да, хай матінка Божа їх охороняє. Для всіх, всіх. Всіх Володимирів, з іменинами.
0: Приєднуємося і ми до побажань. Вам дякуємо окремо за вітальний візит до нашого ефіру. Хай вашого сина і всіх Володимирів, що сьогодні стоять на сторожі нашого спокою, направду захищає і оберігає їх небесний покровитель Святий Володимир. Вам дякую і бажаю терпіння, мужності і сили для того, аби дочекатися додому живого і насходженого воїна. Прощаюся із вами. Ну, а нашим слухачам нагадаю, що ще геть небагато часу для того, аби ви заручилися нашою вітальною підтримкою і зреалізували своє вітальне право у нашому ефірі. 068-00-24-697. Нагадую, що це мобільний в студію, Viber і Telegram. За цим номером у нас активні і в тандемі. Або ж дописуйте, залишаючи свої побажання у приватних повідомленнях месенджера у Фейсбуці. Легко і просто нас віднайти за тегом «Радіо Сокаль».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
5: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
4: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Ну, а ми вже помаленьку будемо підбивати вітальні підсумки, щоправда, в межах денної порції програми «Добрим людям на здоров'я», оновлюючи наші вітальні джерела і на різних месенджерах, і, зокрема, у соціальній мережі Facebook. Власне, звідси наступні побажання, які, напевно, що у цій програмі будуть завершальними і прозвучить вітальний фінальний акорд. Привіт, друзі, дописує Оксана. І вам, Оксаночко, привіт. Хочу привітати з маленьким ювілеєм, 35-річчям, чудову, хорошу подругу і колегу по роботі Зорену Христину з Острова. Побажати їй міцного здоров'я, здійснення мрій, багато вірних друзів, жіночого щастя, мирного неба. Ти молодець. Поставте пісню «Квіти» від Дмитра Бабака. Авансом Оксана нам подякувала. «Квіти» замить у нашому ефірі і у якості музичного дарунка, який ми традиційно додаємо до ваших побажань. Тому дякую сьогодні за вашу участь і за вашу активність, за те, що зголосилися із своїми побажаннями, не оминаючи вітальною увагою тих людей, у яких календар показує якусь святкову дату. Одразу додам, якщо з огляду на якісь об'єктивні чи суб'єктивні причини ви не встигли втрапити до нашого ефіру у денному мовленні програми привітань, буде можливість надолужити втрачене вже після 18-ї, коли, власне, і будемо підбивати остаточні вітальні підсумки цього святкового дня. Ну, а на старті 13-ї свіжий випуск новин про події України і світу запропонуємо вашій увазі.

0: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.
1: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Середа. На календарі 15 липня, 13 година. Розпочалася відлік. До вашої уваги новини коротко про головне. Кількість постраждалих від ранкових атак Росії перевищила 20 людей. Корецький представив фракції «Слуга народу» бачення роботи уряду. Його досвід вважають корисним. Зеленський нагородив Сверденко та Шмигаля орденом Ярослава Мудрого, а Мадяра – орденом Богдана Хмельницького. І Сполучені Штати обговорюють відновлення нафтопроводу з Іраку до Сирії в обхід Ормузької протоки. Про це далі у випуску. В студії працює Марія Табак.
0: Про події в Україні.
1: Кількість постраждалих внаслідок ранкових атак Росії на Україну збільшилася, перевищивши 20, повідомили у військових адміністраціях низки регіонів. Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Одесу зросла до 6, на жаль. Троє людей загинуло, написав у соцмережах голова Одеської ОВА Олег Кіпер. З його слів, серед постраждалих 4 людей госпіталізовані, ще двоє отримують медичну допомогу амбулаторну. На місцях ворожих ударів тривають роботи з ліквідації наслідків. Раніше повідомлялося про 3 загиблих та 3 постраждалих внаслідок ранкової атаки Росії на Одесу. Унаслідок удару російського КАБу по Сумах загинули 3 людей, 17 постраждали, серед загиблих жінка та чоловік. Ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Особи загиблих з'ясовуються, написав у соцмережах голова Сумської ОВА Олег Григоров. З його слів, кількість постраждалих зросла до 17, і серед них 16-річний хлопець. Його та ще 2 поранених із тяжкими ушкодженнями зараз оперують. Інших постраждалих продовжують обстежувати та надавати необхідну допомогу. Частина людей уже отримала допомогу і була відпущена з лікарні. Раніше, додамо, повідомлялося про 3 загиблих і 7 постраждалих через удар Росії КАБами вранці по Сумах. Фракція «Слуга народу», яка формує монобільшість у парламенті, провела зустріч з претендентом на посаду прем'єр-міністра Сергієм Корецьким, що

0: який стабільно постачався споживачам попри атаки. На потужності видобутку та зберігання вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії. Президент України Володимир Зеленський нагородив колишнього прем'єр-міністра Юлія Сверденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Також ордени Богдана Хмельницького отримали командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді та командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Про це йдеться в указах президента. Відповідно до указу номер 604 Зеленський нагородив колишнього прем'єр-міністра Юрія Сверденко та першого віце-прем'єр-міністра енергетики Дениса Шмигаля орденом князя Ярослава Мудрого 5-го ступеня. Також указом ордену Богдана Хмельницького першого ступеня нагороджено командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді. Орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня нагороджено бригадного генерала, командира 3-го армійського корпусу Андрія Білець. Окрім того, орденом Данила Галицького нагороджено майора, командира 1-го ОШП імені Дмитра Коцюбайла, героя України Дмитра Паруна Філатова. І нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Європи президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, яка перебуває з візитом у Києві. Також президент затвердив статут ордена Європи.
1: До подій у світі.
0: Сполучені Штати просувають переговори щодо трубопроводу, який би транспортував нафту з Іраку до Сирії, маршруту, який обходить Ормузьку протоку та зменшить майбутній вплив Ірану на світові енергетичні постачання, пише Bloomberg. Томас Барак, спеціальний посланник США з питань Сирії та Іраку, скликав переговори з посадовцями обох країн, а також з компаніями щодо відновлення давно недіючого трубопроводу з Іраку до західного узбережжя Сирії, повідомляють джерела, знайомі з питанням. Хоча розглядається кілька маршрутів для нових сполучень, переговори зосереджені на відновленні трубопроводу Кіркук-Бані, який був закритий понад два десятиліття, повідомили джерела. Посадовець Державного департаменту підтвердив, що уряд США підтримує зусилля Іраку та Сирії щодо покращення торговельних шляхів шляхом відновлення трубопроводу між двома країнами та очікує, що американські компанії відіграватимуть певну роль у його будівництві. У вівторок президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Іраку Алі Аль-Зайді в Білому домі та заявив, що про масштабні нові нафтові партнерства буде оголошено цього або наступного тижня. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про події України і світу розкажемо вже о 14:00. Над випуском працювала Марія Табак.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: І з прогнозами від синоптиків продовжуємо цю 13-ту годину. 7 хвилин уже як по ній. Тож жодних змін із попередніх годин у прогнозуваннях від метеорологів. Найближчі дні обіцяють бути яскраво сонячними, спекотними і без опадів. Максимально теплих 29 градусів покаже термометр сьогодні. Увечері 25 із позначкою плюс. 747 міліметрів ртутного стовпчика становитиме атмосферний тиск у межах 50-60% відносно вологість повітря. І вітер змінного напрямку 2-3 метр на секунду буде його швидкість. Четвер теж день завтрашній обдарує нас яскравим сонячним сяйвом і максимально теплих 28 градусів, покаже термометр. Продовж дня 22-25 вище нуля на ранок і на вечір відповідно. Повторюся, за вікном переважатиме абсолютно сонячна погода і завтра так само без жодних опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

30 травня 1876 року. Бадемс, Німеччина. Російський імператор Олександр ІІ підписує указ, яким забороняється публічне використання української мови, освіта і друк книжок українською. Але було пізно. В українців вже був Кобзар та Енеїда, які знали на пам'ять. Як неможливо запрудити океан, неможливо заборонити мову. Усе одно прорве. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Чого холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
7: Що вже знову хочеш від мене?
6: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
7: Як не треба?
6: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
7: Ну то де то таке є?
6: Ті, що на старій автостанції.
7: А що то за фірма?
6: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
8: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь, щоб дізнатися більше, ніж ви могли уявити.
1: Сьогодні дещо незвична буде наша віртуальна мандрівка, бо, як правило, мандруємо ми до маловідомих мальовничих природних локацій. Ну, а сьогодні будемо милуватися або ж дізнаватися більше про історію споруд, які не просто виконують свою функцію, а які стають частиною характеру міста. Його пам'ятають та навіть нервовою системою. Це все про мости Преображенського у Запоріжжі. Тому сьогодні до цих конструкцій ми помандруємо і дізнаємося, що вони не просто з'єднують береги Дніпра, а зшивають історію, повоєнну відбудову, інженерну сміливість 50-х і сучасний міський ритм, який вже давно випробовує їх на міцність. Мости Преображенського давно стали настільки звичними для Запоріжжя, що їх легко сприймати як частину фону. Проте за цією звичністю стоїть історія, в якій поєдналася нестача ресурсів, великі амбіції та інженерний ризик. Їх почали будувати навесні 1949 року, одразу після Другої світової війни, коли інфраструктура країни була зруйнована, а дефіцит високоякісної сталі змушував інженерів шукати альтернативні рішення. Саме тому було ухвалено сміливе для того часу рішення використовувати монолітний залізобетон. Автором проєкту став інженер Борис Преображенський, ім'ям якого згодом і назвали ці конструкції. Мости через Новий та Старий Дніпро створювалися як єдиний інженерний комплекс. Це не одна споруда, а два мости, які разом формують транспортну систему міста. Через Новий Дніпро – чотирьохарковий двоярусний міст і одноарковий міст через Старий Дніпро. Вони були зведені на місці зруйнованих під час Другої світової війни мостів Стрілецького. На момент будівництва це була одна із найбільш технологічно складних конструкцій свого часу. Інженери вперше у такому масштабі застосовували, зокрема, пошарове бетонування, метод, який сьогодні здається звичним, але тоді був новацією. Одна із найвпізнаваніших особливостей мостів – їхня багаторівнева структура. Нижній ярус – автомобільна дорога по одній смузі у кожному напрямку та пішохідні доріжки. Верхній ярус – двоколійна залізниця. Фактично, це інфраструктурний двоповерховий міст, який одночасно обслуговує різні види транспорту, рішення, яке для 50-х, нагадаю, років було назвою звичайно прогресивним. Довжина мостів 560 метрів, висота 54 метри, конструкція аркові, прольоти із залізобетону. Чотири арки головного мосту створюють ефект легкої, майже повітряної лінії попри масивність матеріалу. Недарма багато хто описує їх як конструкцію, яка ніби летить над водою і нагадує силует чайок над річкою. На момент відкриття, трапилося це 31 грудня 1952 року, мости повністю відповідали потребам міста, але інтенсивність транспорту так з часом радикально змінилася. Конструкції, які будувалися в умовах післявоєнної економіки, сьогодні працюють на межі своїх можливостей. Одна смуга руху вже давно не відповідає сучасному навантаженню великого промислового міста. Саме тому поруч із ними зводять нові мостові переходи, які мають взяти на себе частину транспортного потоку. Попри інфраструктурні виклики, мости Преображенського мають офіційний статус пам'ятки культурної спадщини України. Це не лише транспортний об'єкт, а й свідчення епохи. Приклад того, як країна відновлювалася після війни, використовувала доступні матеріали та максимально сміливі інженерні рішення. Мости Преображенського більше, ніж бетон і арки над річкою. Це історія про місто, яке відновлювалося після руйнування, вчилося будувати по-новому. Вони залишаються одночасно красивими та вразливими, елегантними та перевантаженими, історичними, абсолютно сучасними, бо намагаються відповідати ритму мегаполіса.
0: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

Завершальні хвилини цієї 13-ї години і вже на старті нової 14-ї естафету передаватиму колезі Марії. На сьогодні все. Прощаюся із вами ненадовго, лише до завтрашнього ранку. О 9-й стартуємо традиційно в межах ранкового шоу «Не з понеділка». Ну, а прощаючись із вами, бажаю вам мирного і спокійного завершення цього робочого дня, незмінної віри у те, що неодмінно все буде Україна. Тож, друзі, якщо хочете бути у курсі усієї найактуальнішої інформації, події України, світу, зокрема,

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Тринадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Спецоперація «Джентльмени» по всій Україні провели 435 обшуків, ліквідовано 12 нарколабораторій. НБУ після зауважень змінить напис номіналу на банкноті 2000 гривень зі стусом. Керч, Саки та Севастополь залишилися без світла та води після атаки БПЛА. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських. У 23 областях України та в Києві завершилася загальнодержавна операція «Джентльмени-2026», спрямована на боротьбу із наркоторгівлею. Правоохоронці провели 435 обшуків, затримали 34 особи та ще 74 повідомили про підозру. За даними Офісу Генпрокуратури,

0: Враженням Василя Стуса буде змінено після дискусії щодо каліграфії номіналу та пов'язування її стилістикою з адаптацією шрифту, зробленою колись російською дизайнеркою, повідомив сьогодні голова Нацбанку Андрій Пишний. У фаховій спільноті, цитую, виникла дискусія щодо каліграфії номіналу, зробленою колись російською дизайнеркою. Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії, юридично ми в порядку, але я поставив собі інше питання, чи може на банкноті з людиною, яку вбила Росія, бути бодай тінь асоціації із РФ. Відповідь очевидна, тому маємо єдине правильне рішення, напис номіналу буде змінено. При цьому голова НБУ подякував уважним професіоналам, які не байдужі до того, як виглядає наша гривня, так і має працювати відповідальність взаємно, написав Пишний. Сьогодні низка міст окупованого Криму залишилася без світла та води. Так, Керч залишилася без електроенергії. У Севастополі повернули погодинні відключення світла, а у Саках воду подають за графіком. Про відключення в Керчі написав в соцмережах голова окупаційної адміністрації. Він повідомив, що внаслідок ворожої атаки БПЛА Керч повністю знеструмлений. Система життєзабезпечення працюють за рахунок резервних джерел живлення. У Севастополі введено режим тимчасового обмеження електропостачання. Водночас голова окупаційної адміністрації міста Саки заявила, що під час відключення електроенергії водопостачання здійснюється за графіком з 13 до 19. В коментарях під повідомленнями окупаційного глави Криму жителі північних регіонів півострова скаржаться, що електроенергія в їх населених пунктах відсутня вже щонайменше тиждень. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступному.
1: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну, ми продовжуємо 14-ту годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів. Вологість повітря 50%, вітер північний 2 метри за секунду. Ну, завтра у четвер, 16 липня, нас очікує схожа синоптична картина. Впродовж дня буде ясна погода з помірною хмарністю, тиск 749 міліметрів. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів. Вітер північний 3 метри за секунду, опадів не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
6: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
5: Це була соціальна реклама.
7: А як

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
3: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
3: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: нової пісні.
1: Готові до ще однієї музичної прем'єри? Тоді ловіть новинку, яка вже встигла привернути увагу шанувальників сучасної української поп-музики. Співачка Домій презентувала пісню під назвою «Не клич». Це емоційна історія про той момент, коли настав час відпустити минуле і обрати себе. Сама співачка говорить, що хотіла передати почуття знайомі багатьом, коли серце ще вагається, а всередині вже знаєш, що рухатися потрібно тільки вперед. Тож зараз ми перевіримо, чи торкнеться ця історія вашого серця. Буквально за мить на хвилях нашого радіо свіжа прем'єра від співачки «Домій».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для «Петріот», заявив Зеленський. Також він заявив, що Україна виробляє 10 мільйонів дронів на рік і планує подвоїти обсяги. В свою чергу Штілерман дав заяву, що антибалістичний щит «Фрея» не залежатиме від перехоплювачів, виключно виробництва «Файерпойнт». Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для систем «Петріот». За його словами, в разі досягнення відповідної домовленості з США, Україна стане третьою державою в історії, яка матиме таку можливість. Про це він повідомив під час промови до Дня української державності у Києві. Хочу подякувати президенту Америки за політичне рішення, яке вже є історичним, яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. Дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло, і ракети до «Петріот» із маркуванням «Made in Ukraine» чим швидше стали нашою реальністю, заявив глава держави. Президент України також заявив, що українське виробництво дронів досягло показника у 10 мільйонів одиниць за рік. За його словами, надалі цей обсяг планують збільшити вдвічі за підтримки партнерів. Про це він також повідомив під час промови. Цитую, я пам'ятаю, як вперше озвучив публічно план держави, мільйон дронів, і це було багато. І дуже багато скепсису всюди. Чесно, зовні, всередині зараз можемо констатувати, що ми робимо 10 мільйонів дронів на рік. Буде 20 і більше, і ми зробимо це з нашими партнерами.

0: Більшому від української ракети перехоплювачів FP7X. Якщо виникне потреба, виробництво цих ракет зможуть налагодити і інші компанії, отримавши відповідну технічну документацію та ліцензію. Водночас Штілерман зазначив, що українська ракета має низку переваг, вона здатна здійснювати перехоплення. Найбільшої дальності несе потужнішу бойову частину та коштує дешевше за більшість сучасних аналогів, орієнтовно до 800 тисяч доларів проти кількох мільйонів. За словами конструктора, подальша реалізація проєкту залежатиме від темпів співпраці з європейськими партнерами. Наступним кроком стане інтеграція усіх елементів системи – ракет, головок самонаведення, радарів та командних центрів у єдиний антибалістичний щит. Це була остання інформація в цьому випуску. Новин більше слухайте вже в наступних годинах.
1: Новини на Радіо Сокаль.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
0: Ну, ми продовжуємо 15-ту годину прогнозу погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж дня нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів, вітер північний 2 метри за секунду. Завтра нас очікує схожа синоптична картина. Ясна погода протримається впродовж всього дня. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів. Тиск 749 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер північний 3 метри за секунду, опадів не передбачається.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Найкращі вікна – то є що? Перфект!
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
7: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
6: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Є пісні, які не просто переживають десятиліття, а з кожним роком звучать ще потужніше. І саме такі пісні ми збираємо у програмі «Хіти крізь роки». З вами, як завжди, Валерія. Сьогодні вмикаємо справжню легенду важкої музики «Діо» із культовим хітом «Holy Diver». Цей трек вийшов в 1983 році і став першим великим хітом гурту, який Роні Джеймс Діо заснував після виходу із Black Sabbath. Цікаво, що багато хто вважав пісню релігійною, але сам музикант неодноразово пояснював, що це лише символічна історія про боротьбу добра і зла, вибір та надію, а кожен слухач може знайти у ній власний сенс. До речі, легендарний гітарний риф із «Holy Diver» досі входить до списків найкращих у світовому рокові, а сама композиція давно стала еталоном хеві-металу і обов'язковою частиною концертів «Діо». Тож зараз лунатиме голос, який неможливо сплутати ні з ким, і класика, яка не старіє.

0: тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Шістнадцята година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Для України більше немає недосяжних цілей на території РФ, заявив Зеленський. Путін наказав перевести морські ядерні сили РФ у повну бойову готовність, заявив Патрушев. Та Сікорський застеріг Росію від провокацій із використанням українських дронів. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
1: Про події в Україні.
2: Зеленський заявив, що для України більше немає недосяжних цілей на російській території. Про це він повідомив під час промови до Дня української державності. Цитую. На відміну від Росії, яка воює із житловими будинками, школами та храмами, Україна б'є по спонсорах Путіна у цій війні та інструментах, які допомагають вбивати людей. Вже немає координат, які на території зла були б недосяжні для української справедливості. Півтисячі наших дронів на добу, десятки їхніх НПЗ, танкери тіньового флоту. Воєнна інфраструктура Росії відчули все це на собі. Не варто зазіхати на українську державність, заявив президент. Та нагадав, що в ніч проти 12 липня сили безпілотних систем у взаємодії із ГУР уразили Сизранський нафтопереробний завод в Самарській області. Незадовго до цього був уражений НПЗ в Омську. Тоді президент заявив, що після ураження Омського НПЗ більше не залишилося жодного російського нафтопереробного заводу, до якого б не могла дістатися українська зброя. Цей НПЗ знаходиться на відстані 2,5 тисячі кілометрів. Російський диктатор наказав перевести морські ядерні сили у стан повної бойової готовності. Про це заявив його помічник Микола Патрушев. Про це повідомили Росзмі. Він додав, що створення військово-морського альянсу країн Північної Європи та України необхідно врахувати у переліку військових загроз для Росії. Серед інших загроз РФ він назвав діяльність блоку AUKUS США, Великої Британії та Австралії щодо нарощування можливостей австралійських ВМС для контролю судноплавства в Тихому та Індійському океанах. Усі загрози, що входять від ймовірних супротивників, враховуються в планах розвитку ВМФ, зокрема у стратегії розвитку військово-морського флоту, йдеться у заяві Патрушева. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський застеріг Росію від проведення провокацій під чужим прапором із використанням українських дронів. Під час дебатів в президентській бібліотеці та музеї Рональда Рейгана в Лос-Анджелесі він заявив, що Польща підозрює Росію у проведенні операцій під чужим прапором, в якій Москва використовуватиме українські дрони. Вони підготують українські дрони та використають їх для нападу на країн не членів НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад. Такі режими завжди так чинять. Нагадуємо про Гляєвіцьку провокацію в 1939 році, коли німецькі агенти переодягалися у польських солдатів, захопили радіостанції на території тодішнього Рейху, заявив Сікорський. Також він висловився щодо американської присутності в Україні. Цю ініціативу очолював сенатор Лінді Грем, який нещодавно помер. Цитую, надіюсь, що пам'ять про нього буде вшанована, цей закон буде ухвалений. Адже сенатор Грем хотів надати більшу допомогу, і я сподіваюся, що так воно і буде. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів, тиск 749 міліметрів. Вітер північний 3 метри за секунду, опадів не передбачається.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту та білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення доставка по Україні, гарантія 10 років. Шукайте нас на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі або телефонуйте за номером 063 467 1618 063 467 1618. Наступне оголошення звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас. У місті Сокаль, центральний парк, приміщення центру дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. Твори добро, допомагаємо тим, хто цього потребує, на правах соціальної реклами.

Держава – це ми. Відзначаємо День української державності.

0: реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Лопатинська громада у Скорботі за захисником Григорієм Муреном. На щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Павло Филипчук. Наслідок зіткнення з трактором загинув водій Део Ланос. У Сокальській громаді відбулася робоча зустріч, в ході якої обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки ветеранів, членів їх сімей, а також родин загиблих, полонених, безвісти зниклих, захисників і захисниць України. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради. У Шептицькій громаді дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській у присілку Копані. Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, спрямований на привернення уваги молоді до екологічних викликів. З нагоди Дня державності у Сокалі відбувся мистецький захід та громаду запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Лопатинська громада з глибоким сумом схиляє голови у скорботі за захисником Муреном Григорієм Дмитровичем 1980 року народження. Коли Україна потребувала своїх захисників, Григорій без вагань став на захист батьківщини. 3 квітня 2025 року він був призваний на військову службу другим відділом Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу у військовій частині А-74-20, мав звання штаб сержанта, був водієм 2-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Андріївка Сумської області, Григорій загинув внаслідок удару FPV-дрона. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, а 7 липня 2026 року його особу було офіційно ідентифіковано. Світла пам'ять про Григорія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав, як мужнього, щирого і відданого Україні чоловіка. Чин похорону загиблого героя Мурина Григорія розпочнеться 16 липня о 10:30. Траурний кортеж буде відправлятися з міста Радехів до села Березівка Лопатинської територіальної громади. У селищній раді закликали жителів громади гідно зустріти героя і з шаною провести його останньою земною дорогою. Вічна пам'ять і слава воїну світла! У четвер, 16 липня, на щиті до рідної громади повертається герой Филипчук Павло Федорович. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя в церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бондійському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню путь. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким ми всі в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя, розділяючи біль з приводу непоправних втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Водій Део Ланос загинув внаслідок зіткнення з трактором на Львівщині. Поліцейські проводять розслідування. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня близько 8:40 на автодорозі сполученням Радехів-Лопатин неподалік міста Радехів Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль Део Ланос, яким керував 39-річний житель райцентру, зіткнувся з трактором під керуванням мешканця Волинської області віком 24 роки. Наслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспортного слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події, йдеться в повідомленні Шептицького районного відділу поліції.
У Сокальській територіальній громаді відбулася робоча зустріч за участі міського голови, представників пенсійного фонду, центру зайнятості, закладу охорони здоров'я, відділу соціального захисту, відділу освіти фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, центру надання соціальних послуг та центру надання адміністративних послуг. Під час зустрічі учасники обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, полонених, безвісти зниклих захисників і захисниць України. Особливу увагу приділили питанням оформлення пенсій, пільг і соціальних гарантій.

0: Міській раді серед ключових рішень – затвердження плану дій справедливої трансформації Белзької територіальної громади до 2030 року, створення тимчасової комісії з обстеження житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розгляд питань у сфері містобудування та архітектури, зокрема щодо надання дозволів, присвоєння та коригування адрес, затвердження містобудівних умов і обмежень, надання дозволу на видалення зелених насаджень відповідно до акта обстеження, прийняття рішень щодо захисту прав дітей, зокрема надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та створення місцевої комісії з питань надання державної субвенції та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Як повідомив під час щовівторкової наради керівник КП Шептицької міської ради комунальник Дмитро Фартушок, цього тижня дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській у присілку Копані. За словами Дмитра Ігоровича, завдяки економії коштів, отриманій під час попередніх закупівель, підприємство має можливість оголосити додаткові тендери та у подальшому продовжити ремонт дорожнього покриття, зокрема на проспекті Шевченка, вулицях Сокальській та Стуса. Також найближчим часом підрядно організація ЦОВ «Броди Дорбут» виконає ямковий ремонт струменевим методом на вулиці Героїв Майдану, зазначив Дмитро Фартушок. Водночас міський голова Андрій Залівський наголосив, що у разі подальшої економії коштів пріоритетом має стати ремонт інших проблемних ділянок громади, зокрема вулиці Клюсівської, на відрізку від лікарні до перехрестя з вулицями Тернавського та Героїв Майдану, а також вулиці Бандери 14 поблизу Рандеву та виїзд з арки на Бандери 35, де утворилася глибока вибоїна. Тривають роботи і на прибудинкових територіях. Так, за інформацією начальника КП «Житлокомунсервіс» Юрія Кукоби, наразі дорожні бригади виконують поточний ремонт прибудинкових доріг на вулицях Клюсівській 18 та Стуса 29А. Після завершення цих робіт ремонтні роботи розпочнуться на вулиці Набережній, зазначив керівник підприємства. Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, який спрямований на привернення уваги молоді до збереження екосистеми річки Західний Буг та формування відповідального ставлення до навколишнього середовища. Умови участі та критерії наступні. Так, до участі запрошують учнів 6-8 класів шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язкова умова – запис відеоролика з посиланням для майбутніх поколінь щодо важливості захисту та збереження річки Буг. Кінцевий термін надання фільмів до 30 вересня 2026 року. Щодо призового фонду, то, як додали у Добротвірській селищній раді, переможці отримують перше місце – сюб-борд з оснащенням та рятувальним жилетом, друге місце – гірський велосипед, третє місце – туристичний набір, намет, спальний каремат. Конкурс проводиться у рамках проєкту «Чистий Буг. Співпраця гміни, Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу», що фінансується у межах програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-2027». 15 липня в Україні відзначають День української державності. Свято покликане нагадати, що історія українського державотворення не почалася у 1991 році, а має понад тисячолітню традицію – від середньовічної Русі з центром у Києві до сучасної незалежної України. З цієї нагоди у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мистецький захід. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих у російсько-українській війні. Урочистості розпочалися зі спільного виконання державного гімну України, молитви та благословення настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла Отця Ярослава Кащука, який запросив присутніх до оновлення обітів хрещення. Цей символічний чин став відлунням традиції, яка цього дня відбулася у столиці, та нагадуванням про духовну спадщину хрещення Русі України, започатковану святим рівноапостольним князем Володимиром Великим.
1: Нині в Києві, в Стольному Граді, служиться так само літургія, а потім разом з державною владою виходять на віче вшанувати пам'ять. І на тому віче найперше – це оновлення тих обітів хрещення. Так само і ми зараз обіти хрещення відновлюємо, повертаємося всі на захід і промовляємо, чи відрікаєтеся від сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всієї мудрості його. Відрікаємося. Чи відрікаєтеся сатани і всіх ангелів, всіх служби, всіх гордини його? Чи відрікаєтеся сади і служби його, всі заходи його і всіх гордини його? Повертаємося на схід. Там, за Сибіром, де сонце сходить. чи віруємо в Христа і віруємо в Нього, чи обіцяємо служити Христу і вірити в Ньому, чи обіцяємо служити Христа і вірити в Нього, чи обіцяємо служити

0: Ти стої вірити в нього, і нехай з наших уст ще раз виходить свідчення віри.
1: Таке спільне відновлення обітниць стало знаком єдності, вірності, християнським цінностям і молитви за українську державу та її народ. Звернувся отець Ярослав Кащук до постаті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який охрестив Київську Русь і заклав духовні основи української державності. Отець наголосив, що приклад князя Володимира і сьогодні залишається дороговказом для українців, адже після свого навернення він утверджував у суспільстві цінності молитви, милосердя, справедливості та любові до ближнього. Саме ці християнські чесноти, за словами священнослужителя, є важливими і нині, у час, коли Україна виборює свою свободу, єдність і майбутнє.
0: Пригадую йому пісню «Величання до святого Володимира». О, святий Володимире, щиро до тебе засилаємо нині наші молитви і наші благання. Ти наш апостол, ти наш хреститель, ти наш славний, великий обновитель. Так, після того, як Володимир, а до речі, хрестився він на Криму, недалеко від Севастополя, там, де зараз стоїть церква Василія Великого. І ось якраз в тому храмі ще раз народ наш, Божий Матері і Богові, з Богом починати кожну державність, з Богом об'єднати всі землі від Перемишля, від Пскова і Новгорода, від Холма, аж до Дону. Це є велика державність наша, і тому треба пам'ятати про це. Об'єднавши землю, найперше, після хрещення, ще про 28 років керував нашою державою. Найперше основував і здійснювався в школі. Школи засновував для наших людей. Не говорячи вже про харитативні заходи, дбання про всіх людей. Бо дбання це, якщо ти хочеш, каже, він навчився так від Святого Письма. Якщо хочеш догодити Богові, не тільки чини молитву, але чини милосердя. І він чинив милосердя. Найбільше так само милосердя майже кожному місті будував церкви, щоб ще раз кожне місто, кожне село віддати під опіку Божу. І тому ми восхваляємо його. Дякуємо Богові за той великий дар великого провідника. І нехай надалі Боже провидіння охороняє нас своєю ласкою. Благословення Господнє на вас, його благодаттю і людинолюбля завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Додамо, День української державності запровадили указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Документ передбачав щорічне відзначення свята у День хрещення Київської Русі України та вшанування пам'яті князя Володимира Великого. Мета нового державного свята – утвердження спадкоємності українського державотворення. В указі згадано Русь, Галицько-Волинське князівство, Українську козацьку державу, Українську народну республіку, ЗУНР, Українську державу гетьмана Павла Скоропадського, Карпатську Україну та сучасну Україну. День української державності підкреслює безперервність української політичної та культурної традиції. Його зміст полягає в шануванні людей, які в різні століття захищали право українців на самовизначення. Під час російсько-української війни дата набула додаткового значення. Вона спростовує російське пропагандистське твердження про нібито штучність України та наголошує, що сучасна держава є результатом тривалої історії боротьби, розвитку інституцій і збереження національної ідентичності. На одне покоління патріотів вело боротьбу за українську державність, зазначив у своїй прямій мові заступник міського голови Володимир Огінський. Сьогодні ж новітні герої, військові, добровольці, медики, волонтери та всі, хто захищає суверенітет і територіальну цілісність України, продовжують цей чин. Завдяки їх подекуди над зусиллям українська держава є і буде.
3: Не дарма це свято поєднано з хреченням Української Русі. Князь Володимир хрестив Україну, ті часи вибрав напрямок до Європи тих країн, яке існувало християнство. Але враховуючи, що українська держава не може існувати від державності без державності, як могутнє дерево не може існувати без коріння. Коріння – це історія українського народу, яке, на жаль, московити пробують забрати українську історію, тим самим ліквідувати українську державність. Але не одне покоління наших українських патріотів, українських воїнів ведуть боротьбу за майбутнє української нації. Сьогоднішні наші військові віддають своє життя за майбутнє України, майбутнє наших дітей. Вічна пам'ять загиблим українським воїнам. Слава Україні!
1: Це свято символізує тяглість і спадкоємність понад тисячолітньої історії України. Його головний зміст – вшанування всіх етапів нашого державотворення. Утвердження цивілізаційного європейського вибору та єдності нації в умовах боротьби за незалежність проти споконвічного ворога. День української державності має широку історичну рамку. Він показує, що незалежність 1991 року була відновленням державності, яку українці створювали, втрачали і знову виборювали протягом століть, та нагадує про історичне коріння держави і визначає українську державність як безперервний ланцюг подій. Додамо, що у часі проведення мистецького заходу у Сокалі урочистості і відчуття свята додали народний вокальний ансамбль «Берегиня» та Богдан Кійко, які виконали патріотичні пісні, а авторську поезію «Моя держава» декламувала Наталія Луцик.
2: Держава горда і сильна, де воля в серці кожного живе. Люблю тебе, моя країно рідна, твій світлий шлях нас уперед веде. Твої поля – це золото пшениці, Карпати гордо пнуться до небес. За працю, честь, мудрість і силу несе народ свій нездоланний крест. Хай мир і злагода панують серед нас. Хай мова рідна лине крізь віки. Держава хай міцніє повсякчас, а майбуття, щоб було без війни.
1: Пам'ятаймо, в умовах повномасштабної війни День державності України – це день національної мобілізації, стійкості та єдності навколо захисту суверенітету. Головними гарантами збереження української державності є сили оборони України, які стримують російського агресора. Тож сьогоднішнє свято є перш за все днем вшанування мужності сучасних захисників і захисниць, а також світлої пам'яті всіх поколінь борців за волю України, які віддали життя за її незалежність. У суботу, 18 липня, сокальчан та мешканців громади закликають долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним директором. Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави, тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12-й годині. На площі Січовистрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, щоб разом вшанувати пам'ять нашого героя. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Вестлінк».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Ну, а ми продовжуємо 17 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 29 градусів тепла. Впродовж вечора нас очікує ясна, сонячна та бездощова погода. Тиск 748 міліметрів, а вітер північний 2 метри за секунду. Ну, завтра у четвер, 16 липня, нас також очікує ясна погода. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів. Тиск 749 міліметрів. Вологість повітря 60%, вітер північний 3 метри за секунду. Опадів завтра не очікується.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.UA.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Гороскопчик.
1: Гороскоп продовжує наш ефір. Що зорі обіцяють на завтрашній день?
2: Овен.
1: Роблячи перші кроки на шляху до важливої мети, потрібно вірити в себе та в правильність своїх цілей, адже існує ймовірність, що люди, які ставляться до вас вороже, можуть вас збивати із курсу.
2: Телець.
1: Навіть якщо доведеться зробити зауваження оточенню, намагайтеся, щоб тон не був грубим, а про образи й говорити не доводиться, адже так, образивши людину, ви довго не зможете налагодити із нею відносини.
2: Близнюки.
1: Підказка щодо того, як вчинити в певній складній ситуації, може з'явитися найнесподіванішим чином. Слід звернути особливу увагу на сон, який насниться вам завтра.
2: Рак.
1: Не варто, згідно з вашою звичкою, терпіти недружні жести з боку оточення, які як можуть мати вигляд необережного жарту, так і відверто злі висловлювання. Потрібно дати їм відсіч.
2: Лев.
1: Дратівливість, яка охопить вас у першій половині дня, буде зумовлена не лише вашим гордовитим характером, що теж не можна заперечувати, а й впливом місячної доби, яка закінчиться вже на наступний день.
2: Діва.
1: Завтра в душі представників вашого знака може розігратися нечувана емоційна буря, заспокоїти яку можна буде лише зайнявшись рутинною роботою, що знизить рівень збудження.
2: Терези.
1: Ситуація, що складеться між вашими друзями чи знайомими, вимагатиме ретельного аналізу, тож не поспішайте втручатися, доки не з'ясуєте точний розподіл сил. А ще краще взагалі не втручайтесь.
2: Скорпіон.
1: Навіть якщо ви заздалегідь планували присвятити завтрашній день заняттям спортом, краще відмовитися від цих намірів, адже користі фізичні вправи вам не принесуть, а от шкоди у вигляді травм та розтягнень цілком.
2: Стрілець.
1: У жодному разі не можна упустити удачу, яка сама потрапить до ваших рук. Наступного разу такий у всіх сенсах сприятливий збіг обставин повториться не скоро, тож дуже важливо ним скористатись.
2: Козиріг.
1: Завтра можна досягти успіху лише за умови, що заздалегідь спланували всі свої як професійні, так і побутові дії. Інакше можна просто потонути у великій кількості ваших справ.
2: Водолій.
1: Які б документи вам не доводилося підписувати, постарайтеся не ставити підпис, доки не вивчите текст досконало. Адже цілком можливо, що якась деталь згодом викличе у вас настороженість.
2: Риби.
1: Гарний настрій, який супроводжуватиме вас протягом дня, потребуватиме постійного підживлення. Насамперед, це стосується спілкування винятково із приємними людьми або дітьми.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.
3: Небо було свідком падінь із ледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Свої дні напролом, я вірю.

смерть закарбовані. Люди, браття, без винятку всі, благаєм, єднайте зусилля свої, тільки разом ми досягнемо ми.

смерть закарбовані, нескорені, нездолані холодом і вогнем загартовані, їх образи, їх імена.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події в Україні та світі. Коротко про головне. Україна та ЄС підписують угоду про безпілотники в межах оборонного партнерства, заявила фон дер Ляєн. ССО підтвердила ураження Балаклавської ТЕС у Криму та розвідка країн Балтії виявили спроби саботажу РФ у державах НАТО. Далі детальніше в студії працює Валерія Руських.
0: Про події в Україні.
1: Україна та Європейський Союз підписують нову угоду щодо безпілотників в межах оборонно-промислового партнерства. Про це під час виступу в Києві повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Нова угода передбачає об'єднання українських технологічних напрацювань із промисловими можливостями Європи. Йдеться про спільне виробництво, нарощування інвестицій та масштабування випуску сучасних безпілотних систем, що посилить безпеку України та Європейського Союзу. Окрім того, під час спільної прес-конференції із президентом Зеленським у Києві Урсула оголосила про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярда євро. Кошти в межах кредитної підтримки будуть спрямовані на закупівлю безпілотників для посилення обороноздатності України. Сили спеціальних операцій Збройних сил України разом із підрозділами Deep Strike підтвердили ураження Балаклавської ТЕС у Севастополі у тимчасово окупованому Криму. Це майже 50% генерації електроенергії Криму, заявили у ССО. Попередньо внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех. Балаклавська ТЕС, як вказано, енергетична основа півострова разом із Таврійською ТЕС, станція забезпечує 90% енергоспоживання Криму. Окупований Крим, наголосили у ССО, воєнно-логістичний хаб російської армії. Стабільне електропостачання є критично важливим для вузлів зв'язку, центрів управління, радіолокаційних станцій, засобів РЕБ, ППО тощо. Ураження об'єктів генерації на Кримському плацдармі суттєво підриває наступальні і оборонні спроможності російської армії.
0: До подій у світі.
1: Росія здійснювала різні форми саботажу у країнах-членах НАТО. Про це свідчить інформація від розвідувальних органів Латвії, Литви та Естонії. Під час спільної прес-конференції зі своїм литовським колегою Науседою президент Латвії Рінкевич заявив, що ця інформація свідчить про різні спроби здійснити диверсії та послабити безпеку в державах НАТО. При цьому Рінкевич не уточнив, проти яких саме країн були спрямовані ці спроби. Водночас Науседа заявив, що Литва має розвідувальні дані про те, що Росія планує атаки на інфраструктуру, і ця балтійська країна посилить охорону об'єктів, енергетики та транспорту в якості запобіжного заходу. Це була остання інформація в цьому випуску новин. Більше слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
1: Ну, ми продовжуємо 18 годину прогнозом погоди. Зараз наші термометри фіксують 28 градусів тепла. Продовж вечора нас очікує похмура погода з проясненнями, тиск 748 міліметрів, вологість повітря 50%, вітер північний 2 метри за секунду. Опадів не передбачається. Ну, а завтра, в четвер, 16 липня, метеорологи нам прогнозують ясну, сонячну та бездощову погоду. Температура повітря коливатиметься від 16 до 28 градусів, тиск 749 міліметрів, вологість повітря 70%, вітер північний 3 метри за секунду.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Піцерія «Крафт». Гаряча піца, свіжі суші-бургери, ароматна кава та швидка доставка. Замовляй у застосунку та отримуй 5% кешбеку з кожного замовлення. Чекаємо на вас. Місто Сокаль, вулиця Героїв УПА, 14. 067-278-77-75. 067-278-77-75. Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись.

0: по телефону
1: 096-627-59-77, 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Я нагадую, що у ефірі у нас триватиме до 19-ї години вітальна програма, тож якщо ви хочете долучитися до неї, замовити привітання та пісню, записуйте номер мобільного в студії 068-2024-697. Пишіть нам на Viber або Telegram, або ж шукайте нас у Фейсбуці, ну а ми озвучимо ваше привітання у прямому ефірі та поставимо вашу улюблену пісню.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Афіша у нашому ефірі. Оголошення до вашої уваги. Наступна інформація звучатиме на правах соціальної реклами. Благодійна організація «Твори добро» запрошує всіх, хто потребує допомоги, відвідати простір підтримки, де безкоштовно можна отримати одяг, взуття, дитячі візочки та інші необхідні речі. Чекаємо на вас у місті Сокаль, Центральний парк, приміщення центру, дозвілля, другий поверх. Працюємо щовівторка з 12 до 14 та щочетверга з 11 до 13. «Твори добро» допомагаємо тим, хто цього потребує. Інформація звучала на правах соціальної реклами.
1: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Лопатинська громада у Скроботі за захисником Григорієм Муреном. На щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Павло Филипчук. Наслідок зіткнення з трактором загинув водій Део Ланос. У Сокальській громаді відбулася робоча зустріч, в ході якої обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки ветеранів, членів їх сімей, а також родин загиблих, полонених, безвісти зниклих, захисників і захисниць України. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради. У Шептицькій громаді дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській у присілку Копані. Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, спрямований на привернення уваги молоді до екологічних викликів. З нагоди Дня державності у Сокалі відбувся мистецький захід та громаду запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Лопатинська громада з глибоким сумом схиляє голови у скорботі за захисником Муреном Григорієм Дмитровичем 1980 року народження. Коли Україна потребувала своїх захисників, Григорій без вагань став на захист батьківщини. 3 квітня 2025 року він був призваний на військову службу другим відділом Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу у військовій частині А-74-20, мав звання штаб сержанта, був водієм 2-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Андріївка Сумської області, Григорій загинув внаслідок удару FPV-дрона. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, а 7 липня 2026 року його особу було офіційно ідентифіковано. Світла пам'ять про Григорія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав, як мужнього, щирого і відданого Україні чоловіка. Чин похорону загиблого героя Мурена Григорія розпочнеться 16 липня о 10:30. Траурний кортеж буде відправлятися з міста Радехів до села Березівка Лопатинської територіальної громади. У селищній раді закликали жителів громади гідно зустріти героя і з шаною провести його останньою земною дорогою. Вічна пам'ять і слава воїну світла! У четвер, 16 липня, на щиті до рідної громади повертається герой Филипчук Павло Федорович. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя в церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бодійському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню путь. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким ми всі в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя, розділяючи біль з приводу непоправ втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Водій Део Ланос загинув внаслідок зіткнення з трактором на Львівщині. Поліцейські проводять розслідування. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня близько 8:40 на автодорозі сполученням Радехів-Лопатин неподалік міста Радехів Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль Део Ланос, яким керував 39-річний житель райцентру, зіткнувся з трактором під керуванням мешканця Волинської області віком 24 роки. Наслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспортного слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події, йдеться у повідомленні Шептицького районного відділу поліції.
У Сокальській територіальній громаді відбулася робоча зустріч за участі міського голови, представників пенсійного фонду, центру зайнятості, закладу охорони здоров'я, відділу соціального захисту, відділу освіти фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, центру надання соціальних послуг та центру надання адміністративних послуг. Під час зустрічі учасники обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, полонених, безвісти зниклих захисників і захисниць України. Особливу увагу приділили питанням оформлення пенсій, пільг і соціальних гарантій, працевлаштування, медичного забезпечення, соціального супроводу та надання адміністративних послуг. Учасники зустрічі обмінялися практичним досвідом, окреслили механізми співпраці та домовилися про подальшу координацію дій задля комплексної підтримки ветеранів і їхніх родин. Такі зустрічі сприяють ефективній взаємодії всіх служб, що працюють із ветеранами, допомагають забезпечити своєчасне та комплексне надання необхідної допомоги кожному, хто її потребує, зазначили у дописі Сокальської міської ради. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белзької міської ради, під час якого було розглянуто низку важливих для громади питань. Як зазначили у Белзькій міській раді, серед ключових рішень – затвердження плану дій справедливої трансформації Белзької територіальної громади до 2030 року, створення тимчасової комісії з обстеження житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, розгляд питань у сфері містобудування та архітектури, зокрема щодо надання дозволів, присвоєння та коригування адрес, затвердження містобудівних умов і обмежень, надання дозволу на видалення зелених насаджень відповідно до акта обстеження, прийняття рішень щодо захисту прав дітей, зокрема, надання статусу дітей, позбавлених батьківського піклування та створення місцевої комісії з питань надання державної субвенції та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу.

0: Що в разі подальшої економії коштів пріоритетом має стати ремонт інших проблемних ділянок громади, зокрема вулиці Клюсівської, на відрізку від лікарні до перехрестя з вулицями Тарнавського та Героїв Майдану, а також вулиці Бандери 14 поблизу Рандеву та виїзд з арки на Бандери 35, де утворилася глибока вибоїна. Тривають роботи і на прибудинкових територіях. Так, за інформацією начальника КП «Житлокомунсервіс» Юрія Кукоби, наразі дорожні бригади виконують поточний ремонт прибудинкових доріг на вулицях Клюсівській 18 та Стуса 29А. Після завершення цих робіт ремонтні роботи розпочнуться на вулиці Набережній, зазначив керівник підприємства. Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, який спрямований на привернення уваги молоді до збереження екосистеми річки Західний Буг та формування відповідального ставлення до навколишнього середовища. Умови участі та критерії наступні. Так, до участі запрошують учнів 6-8 класів шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язкова умова – запис відеоролика з посиланням для майбутніх поколінь щодо важливості захисту та збереження річки Буг. Кінцевий термін надання фільмів до 30 вересня 2026 року. Щодо призового фонду, то як додали у Добротвірській селищній раді, переможці отримують перше місце – сюб-борд з оснащенням та рятувальним жилетом, друге місце – гірський велосипед, третє місце – туристичний набір, намет, спальник, каремат. Конкурс проводиться у рамках проєкту «Чистий Буг. Співпраця гміни, Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу», що фінансується у межах програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-2027». 15 липня в Україні відзначають День української державності. Свято покликане нагадати, що історія українського державотворення не почалася у 1991 році, а має понад тисячолітню традицію – від середньовічної Русі з центром у Києві до сучасної незалежної України. З цієї нагоди у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мистецький захід. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих у російсько-українській війні. Урочистості розпочалися зі спільного виконання державного гімну України, молитви та благословення настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла Отця Ярослава Кащука, який запросив присутніх до оновлення обітів хрещення. Цей символічний чин став відлунням традиції, яка цього дня відбулася у столиці, та нагадуванням про духовну спадщину хрещення Русі України, започатковано святим рівноапостольним князем Володимиром Великим.
1: Нині в Києві, в Стольному Граді, служиться так само літургія, а потім разом з державною владою виходять на вічі вшанувати пам'ять. І на тому вічі найперше – це оновлення тих обітів хрещення. Так само і ми зараз обіти хрещення відновлюємо, повертаємося всі на захід і промовляємо, чи відрікайтеся від сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всієї мудрості його. Відрікаємося. Чи відрікаєтеся сатани і всіх ангелів, всіх служби, всіх гордини його? Чи відрікаєтеся сатани і служби його, всі заходи його і всіх гордини його? Повертаємося на схід. Там, за Сибіром, де сонце сходить. Чи віруємо в Христа і віруємо в нього? Чи обіцяємо служити Христу і вірити в ньому? Чи обіцяємо служити Христа і вірити в нього? Чи обіцяємо служити Христу і вірити в нього? І нехай з наших уст через виходить свідчення віри.
0: Таке спільне відновлення обітниць стало знаком єдності, вірності, християнським цінностям і молитви за українську державу та її народ. Звернувся отець Ярослав Кащук до постаті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який охрестив Київську Русь і заклав духовні основи української державності. Отець наголосив, що приклад князя Володимира і сьогодні залишається дороговказом для українців, адже після свого навернення він утверджував у суспільстві цінності молитви, милосердя, справедливості та любові до ближнього. Саме ці християнські чесноти, за словами священнослужителя, є важливими і нині, у час, коли Україна виборює свою свободу, єдність і майбутнє.
1: Пригадуємо пісню «Величання до святого Володимира». О, святий Володимире, щиро до тебе засилаємо нині наші молитви і наші благання. Ти наш апостол, ти наш хреститель. ти наславний, великий, обновитель. Так, після того, як Володимир Святий хрестився, хрещені, а до речі, хрестився він на Криму, недалеко від Севастополя, там, де зараз стоїть церква Василія Великого. І ось якраз в тому хрещенні він ще раз народ наш віддав під опіку Божій Матері і Богові.

0: Богом починати кожну державність, з Богом об'єднати всі землі від Перемишля, від Пскова і Новгорода, від Холма аж до Дону. Це є велика державність наша, і тому треба пам'ятати про це. Об'єднавши землю, найперше після хрещення ще про 28 років керував нашою державою. Найперше основував і здійснювався в школі. Школи засновував для наших людей. Не говорячи вже про харитативні заходи, дбання про всіх людей. Бо дбання це, якщо ти хочеш, каже, він навчився так від Святого Письма. Якщо хочеш догодити Богові, не тільки чини молитву, але чини милосердя. І він чинив милосердя. Найбільше так само милосердя майже кожному місті будував церкви, щоб ще раз кожне місто, кожне село віддати під опіку Божу. І тому ми восхваляємо його. Дякуємо Богові за той великий дар, великого провідника. І нехай надалі Боже провидіння охороняє нас своєю ласкою. Благословення Господнє на вас, його благодаттю і людинолюбля завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Додамо, День української державності запровадили указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Документ передбачав щорічне відзначення свята у День хрещення Київської Русі України та вшанування пам'яті князя Володимира Великого. Мета нового державного свята – утвердження спадкоємності українського державотворення. В указі згадано Русь, Галицько-Волинське князівство, Українсько-Козацьку державу, Українську Народну Республіку, ЗУНР, Українську державу гетьмана Павла Скоропадського, Карпатську Україну та сучасну Україну. День української державності підкреслює безперервність української політичної та культурної традиції. Його зміст полягає в шануванні людей, які в різні століття захищали право українців на самовизначення. Під час російсько-української війни дата набула додаткового значення. Вона спростовує російське пропагандистське твердження про нібито штучність України та наголошує, що сучасна держава є результатом тривалої історії боротьби, розвитку інституцій і збереження національної ідентичності. Не одне покоління патріотів вело боротьбу за українську державність, зазначив у своїй прямій мові заступник міського голови Володимир Огінський. Сьогодні ж новітні герої, військові, добровольці, медики, волонтери та всі, хто захищає суверенітет і територіальну цілісність України, продовжують цей чин. Завдяки їх подекуди надзусиллям українська держава є і буде.
3: Недарма це свято поєднано з хреченням Української Русі. Князь Володимир хрестив Україну в ті часи, вибрав напрямок до Європи тих країн, яке існувало християнство. Але враховуючи, що українська держава не може існувати від державності без державності, як могутнє дерево не може існувати без коріння. Коріння – це історія українського народу, яке, на жаль, московити пробують забрати українську історію, тим самим ліквідувати українську державність. Але не одне покоління наших українських патріотів, українських воїнів ведуть боротьбу за майбутнє української нації. Сьогоднішні наші військові віддають своє життя за майбутнє України, майбутнє наших дітей. Вічна пам'ять загиблим українським воїнам. Слава Україні!
2: Це свято символізує тяглість і спадкоємність понад тисячолітньої історії України. Його головний зміст – вшанування всіх етапів нашого державотворення. Утвердження цивілізаційного європейського вибору та єдності нації в умовах боротьби за незалежність проти споконвічного ворога. День української державності має широку історичну рамку. Він показує, що незалежність 1991 року була відновленням державності, яку українці створювали, втрачали і знову виборювали протягом століть, та нагадує про історичне коріння держави і визначає українську державність як безперервний ланцюг подій. Додамо, що у часі проведення мистецького заходу у Сокалі урочистості і відчуття свята додали народний вокальний ансамбль «Берегиня» та Богдан Кійко, які виконали патріотичні пісні, а авторську поезію «Моя держава» декламувала Наталія Луцик.
4: Держава горда і сильна, де воля в серці кожного живе. Люблю тебе, моя країно рідна, твій світлий шлях нас уперед веде. Твої поля – це золото пшениці, Карпати гордо пнуться до небес. За працю, честь, мудрість і силу несе народ свій нездоланний крест. Хай мир і злагода панують серед нас. Хай мова рідна лине крізь віки. Держава хай міцніє повсякчас. А майбуття, що було без війни.
2: Пам'ятаймо, в умовах повномасштабної війни День Державності України – це день національної мобілізації, стійкості та єдності навколо захисту суверенітету. Головними гарантами збереження української державності є сили оборони України, які стримують російського агресора. Тож сьогоднішнє свято є перш за все днем вшанування мужності сучасних захисників і захисниць, а також світлої пам'яті всіх поколінь борців за волю України, які від дали життя за її незалежність. У суботу, 18 липня, сокальчан та мешканців громади закликають долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним директор. Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави, тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12 годині на площі Січовистрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, щоб разом вшанувати пам'ять нашого героя. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Сливочний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
1: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097 93 101 85.
0: 097 93 101 85.
2: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Тартаківського НВК загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів ДНЗ імені Петра Саноцького Світлана Бак. Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера. Як так? Біль. Невимовний біль. Не можу. Рука не підіймається, голова не приймає, що тебе вже немає. Нам важко це сприйняти і повірити. Нам усім буде важко без тебе, бо ти була сонечком. Наш батальйон осиротів на чудову і світлу людину. Та ти будеш завжди з нами. Любимо тебе. Написали на сторінці рідного 63-го окремого батальйону Сил ТРО Збройних сил України Червоноград у Фейсбуці побратими та посестри героїні Марії Дегтяр. У той страшний понеділок, 2 вересня. Коли під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини загинула капітан медичної служби Марія Володимирівна Дегтяр. Вона – одна із перших жінок-добровольців, які наважилися залишити все в мирному житті та піти служити заради порятунку захисників України. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Дегтяр Марія Володимирівна народилася 10 серпня 1982 року в селі Борок. Шкільну освіту здобувала у Тартаківській школі. Навчалася добре. Брала участь в олімпіадах, спортивних змаганнях, на яких займала призові місця. Ось як згадує свою ученицю, вчителька математики Мандат Ксенія Корнилівна. Пам'ятаю Марійку з 5 класу. Смаглява дівчинка з коротко стриженим волоссям. Жвава, енергійна, легко сприймала і засвоювала навчальний матеріал. Мала хороші знання з математики, комунікабельна, брала активну участь в математичних ранках, вікторинах. Як розповідала сама Марійка про себе, в підлітковому віці виглядом, характером і звичками була трохи схожа на хлопчика. Енергійна, непосидюча, вміла вилізти на дерево чи видряпатися на дах дровітні. Однокласники ж пригадують, у класі її любили за доброту та щирість, готовність допомогти. В неї були хороші стосунки з усіма учнями класу. Після закінчення школи вступила в медичний коледж, де навчалася до 2012 року. Вищу медичну освіту здобувала у Львівському університеті імені Данила Галицького. Місті, де між старими вулицями і університетськими аудиторіями вчилася не лише медицині, а й відповідальності за людське життя. Після цього її професійна дорога пролягла до Червоноградської міської лікарні, де у щоденній тиші кабінетів, дитячому плачі та материнських тривогах вона продовжила себе у професії лікаря-педіатра. Під час роботи закінчила курси нарколога, масажиста і неонатолога. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Марія Дегтяр належала до тих жінок, чия внутрішня тиша одного дня виявилася сильнішою за страх. Полегла героїня – одна із перших жінок-добровольців, яка залишила звичний ритм цивільного життя. Лікарняні коридори, дитячі голоси, щоденну працю лікаря-педіатра у міській лікарні, аби вирушити туди, де людське життя щомиті трималося на межі. У 2015 році, після тяжких боїв під Дебальцевим, де були її друзі, вирішила піти допомагати війську. Не тому, що шукала героїзму, і не тому, що війна перестала бути далекою новиною. Просто у певний момент зрозуміла – не може стояти осторонь, коли поруч гинуть люди, яких ще можна врятувати. Її медичний фах став не лише професією, а й відповіддю на виклик часу. Спочатку Марія Дехтяр проходила службу у батальйоні «Київська Русь» на посаді лікаря-психолога. Пізніше – 3 роки – очільниця медичної служби у 25-му окремому мотопіхотному батальйоні «Київська Русь». Марічка, Маруся, Володимирівна, Пантера – так називали свою рятівницю побратими. Врятувала сотні життів, іноді вивозила хлопців з-під обстрілів, ризикуючи своїм життям. Там, серед фронтової темряви, де замість дитячого плачу вибухи, а замість мирних ранків, тривожне очікування наступного бою, вона робила те, що вміла найкраще – боролася за життя. І, мабуть, саме в цьому справжня суть її шляху. Залишаючись лікаркою, вона стала ще й символом людяності, яка не відступає навіть перед війною. Перебувала у війську до 2018 року, а після звільнення продовжила працювати лікарем.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: І навіть після цих років побаченого і пережитого на війні Марія так і не навчилася жити спокійно, знаючи, що десь поруч знову ламаються людські долі. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, не змогла залишитися осторонь і цього разу. Уже з перших днів Великої війни вона знову повернулася туди, де найбільше потребували її рук, знань і витримки – на фронт. Наче сама доля вкотре поставила її перед вибором між тихим цивільним життям і обов'язком рятувати інших. І вона, не вагаючись, обрала друге. Бо для неї медицина давно стала не лише професією, а й способом тримати життя там, де смерть щодня намагається взяти гору. І знову пішла працювати військовим медиком, вже приступивши до служби у 63-му окремому батальйоні сил ТРО Збройних сил України. Бойове ім'я «Пантера» отримала від вояків. Побратими жартували, що медики по своїй природі лагідні і привітні, але можуть випустити кігті, коли треба захищати своїх пацієнтів чи підлеглих. Тож персонал батальйонного медпункту називали «пантерівцями». Лікарка Марія Володимирівна з позивним «Пантера» своєю звитяжною працею врятувала сотні бойових побратимів.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За час служби капітанка Марія Дехтяр була нагороджена орденами, грамотами та подяками за бездоганне виконання службових обов'язків у справі збереження життя та зміцнення здоров'я військовослужбовців, які захищають цілісність і суверенітет України та з нагоди Дня медичного працівника. Так, 2 жовтня 2023-го указом президента за особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку. Її відзначено орденом за мужність 3-го ступеня. А згідно з указом президента, нагороджена медаллю за врятоване життя. Цю нагороду Марія отримала в зоні бойових дій з рук президента Володимира Зеленського. Та, мабуть, найвищою і водночас найтрагічнішою відзнакою стала її безмежна відданість справі, якій вона залишалася вірною до останнього подиху. Вона вміла повертати людей із межі між життям і смертю, але власну долю зупинити не змогла. Наче люди, покликані рятувати інших, інколи до останнього забувають про себе. І в цьому гірка велич її шляху. Віддати своє життя, аби хтось інший мав шанс жити далі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 2 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків та порятунку поранених побратимів поблизу села Гретівка Сватівського району Луганської області капітан медичної служби 63-го батальйону 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Марія Дехтяр, позивний «Пантера», не врятувала свого життя. Така вона – жорстока іронія війни. Люди, які щодня виривають інших із рук смерті, самі нерідко залишаються беззахисними перед її фатумом. Але водночас саме такі люди залишають по собі щось більше, ніж пам'ять. Вони стають тихим нагадуванням про ціну людяності у час, коли світ навколо руйнується.

Світлій пам'яті героїні Марії Дихтяр присвячується 1981-2024. Назавжди 43. Не дочекалася вдома у рідному селі Борок своєї доньки мама Івана Михайлівна. Без материнського тепла залишився син Володимир, який продовжує шлях своєї мами. Володимир також обрав військову справу, навчаючись у військовому ліцеї Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Сьогодні серце матері продовжує битися у її синові. Пишаємося нашим ліцеїстом і схиляємо голову перед подвигом героїні. Зазначили у ліцеї у часі, коли представники бойового братерства України вручали сину героїні колон оберіг батьківське серце. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаймо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Мозковий кубик. Боже, я б кохалася.

0: така.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

30 травня 1876 року. Бадемс, Німеччина. Російський імператор Олександр ІІ підписує указ, яким забороняється публічне використання української мови, освіта і друк книжок українською. Але було пізно. В українців вже був Кобзар та Енеїда, які знали на пам'ять. Як неможливо запрудити океан, неможливо заборонити мову. Усе одно прорве. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. Лопатинська громада у Скруботі за захисником Григорієм Муреном. На щиті до рідної Шептицької громади повертається герой Павло Филипчук. Наслідок зіткнення з трактором загинув водій Део Ланос. У Сокальській громаді відбулася робоча зустріч, в ході якої обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки, ветеранів, членів їх сімей, а також родин загиблих, полонених, звісти зниклих захисників і захисниць України. Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Белської міської ради. У Шептицькій громаді дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській у присілку Копані. Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, спрямований на привернення уваги молоді до екологічних викликів. З нагоди Дня державності у Сокалі відбувся мистецький захід та громаду запрошують долучитися до автопробігу пам'яті полеглого героя Андрія Василюка. Трохи більше за декілька секунд в студії вас вітає Марія Табак. Лопатинська громада з глибоким сумом схиляє голови у скорботі за захисником Муреном Григорієм Дмитровичем 1980 року народження. Коли Україна потребувала своїх захисників, Григорій без вагань став на захист батьківщини. 3 квітня 2025 року він був призваний на військову службу другим відділом Шептицького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Проходив службу у військовій частині А-74-20, мав звання штаб сержанта, був водієм 2-го розвідувального відділення 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти. 5 липня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Андріївка Сумської області, Григорій загинув внаслідок удару FPV-дрона. Тривалий час він вважався зниклим безвісти, а 7 липня 2026 року його особу було офіційно ідентифіковано. Світла пам'ять про Григорія назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, побратимів та всіх, хто його знав, як мужнього, щирого і відданого Україні чоловіка. Чин похорону загиблого героя Мурина Григорія розпочнеться 16 липня о 10:30. Траурний кортеж буде відправлятися з міста Радехів до села Березівка Лопатинської територіальної громади. У селищній раді закликали жителів громади гідно зустріти героя і з шаною провести його останньою земною дорогою. Вічна пам'ять і слава воїну світла. У четвер, 16 липня, на щиті до рідної громади повертається герой Филипчук Павло Федорович. Скорботний кортеж у Шептицькому зустрічатимуть орієнтовно о 13:40. Одразу після зустрічі героя в церкві Святої Варвари відбудеться заупокійне богослужіння та чин похорону. Поховають Павла Филипчука на Алеї Героїв на Бондійському кладовищі. У Шептицькій міській раді закликають громаду достойно провести героя в його останню путь. Нагадаємо, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув воїн Филипчук Павло Федорович 1970 року народження. Захисник був молодшим сержантом, гранатометником механізованого відділення військової частини А-70-13. Павло Филипчук загинув 9 липня поблизу села Таврійське Запорізької області під час виконання бойового завдання. Низький уклін захиснику, перед яким ми всі в неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героя, розділяючи біль з приводу непоправ втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. Водій Део Ланос загинув внаслідок зіткнення з трактором на Львівщині. Поліцейські проводять розслідування. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 липня близько 8:40 на автодорозі сполученням Радехів-Лопатин неподалік міста Радехів Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль Део Ланос, яким керував 39-річний житель райцентру, зіткнувся з трактором під керуванням мешканця Волинської області віком 24 роки. Наслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспортного слідчого управління поліції Львівщини розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України». Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Поліцейські встановлюють пояснюють обставини події, йдеться в повідомленні Шептицького районного відділу поліції. У Сокальській територіальній громаді відбулася робоча зустріч за участі міського голови, представників пенсійного фонду, центру зайнятості, закладу охорони здоров'я, відділу соціального захисту, відділу освіти фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, центру надання соціальних послуг та центру надання адміністративних послуг. Під час зустрічі учасники обговорили питання взаємодії установ у сфері соціальної підтримки ветеранів, членів їхніх сімей, а також родин загиблих, полонених, безвісти зниклих захисників і захисниць України. Особливу увагу приділили питанням оформлення пенсій, пільг і соціальних гарантій, працевлаштування, медичного забезпечення, соціального супроводу та надання адміністративних послуг. Учасники зустрічі обмінялися практичним досвідом, окреслили механізми співпраці та домовилися про подальшу координацію дій задля комплексної підтримки ветеранів і їхніх родин. Такі зустрічі сприяють ефективній взаємодії всіх служб, що працюють із ветеранами, допомагають забезпечити своєчасне та комплексне надання необхідної допомоги кожному, хто її потребує, зазначили у дописі Сокальської міської ради.

0: а статусу дітей, позбавлених батьківського піклування, та створення місцевої комісії з питань надання державної субвенції та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Як повідомив під час щовівторкової наради керівник КП Шептицької міської ради комунальник Дмитро Фартушок, цього тижня дорожники завершили поточний ремонт дороги у селі Сілець на вулиці Шахтарській у присілку Копані. За словами Дмитра Ігоровича, завдяки економії коштів, отриманій під час попередніх закупівель, підприємство має можливість оголосити додаткові тендери та у подальшому продовжити ремонт дорожнього покриття, зокрема на проспекті Шевченка, вулицях Сокальській та Стуса. Також найближчим часом підрядна організація ЦОВ «Броди Дорбут» виконає ямковий ремонт струменевим методом на вулиці Героїв Майдану, зазначив Дмитро Фартушок. Водночас міський голова Андрій Залівський наголосив, що у разі подальшої економії коштів пріоритетом має стати ремонт інших проблемних ділянок громади, зокрема вулиці Клюсівської, на відрізку від лікарні до перехрестя з вулицями Тернавського та Героїв Майдану, а також вулиці Бандери 14 поблизу Рандеву та виїзд з арки на Бандери 35, де утворилася глибока вибоїна. Тривають роботи і на прибудинкових територіях. Так, за інформацією начальника КП «Житлокомунсервіс» Юрія Кукоби, наразі дорожні бригади виконують поточний ремонт прибудинкових доріг на вулицях Клюсівській 18 та Стуса 29А. Після завершення цих робіт ремонтні роботи розпочнуться на вулиці Набережній, зазначив керівник підприємства. Добротвірська громада оголошує конкурс для учнів, який спрямований на привернення уваги молоді до збереження екосистеми річки Західний Буг та формування відповідального ставлення до навколишнього середовища. Умови участі та критерії наступні. Так, до участі запрошують учнів 6-8 класів шкіл Добротвірської, Кам'янка-Бузької, Шептицької, Сокальської та Золочівської громад. Обов'язкова умова – запис відеоролика з посиланням для майбутніх поколінь щодо важливості захисту та збереження річки Буг. Кінцевий термін надання фільмів до 30 вересня 2026 року. Щодо призового фонду, то як додали у Добротвірській селищній раді, переможці отримують перше місце – сюб-борд з оснащенням та рятувальним жилетом, друге місце – гірський велосипед, третє місце – туристичний набір, намет, спальний каремат. Конкурс проводиться у рамках проєкту «Чистий Буг. Співпраця гміни, Дорогочин та Добротвірської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу», що фінансується у межах програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-2027». 15 липня в Україні відзначають День української державності. Свято покликане нагадати, що історія українського державотворення не почалася у 1991 році, а має понад тисячолітню традицію – від середньовічної Русі з центром у Києві до сучасної незалежної України. З цієї нагоди у Сокалі на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся мистецький захід. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих у російсько-українській війні. Урочистості розпочалися зі спільного виконання державного гімну України, молитви та благословення настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла Отця Ярослава Кащука, який запросив присутніх до оновлення обітів хрещення. Цей символічний чин став відлунням традиції, яка цього дня відбулася у столиці, та нагадуванням про духовну спадщину хрещення Русі України, започатковано святим рівноапостольним князем Володимиром Великим.
1: Нині в Києві, в Стольному Граді, служиться так само літургія, а потім разом з державною владою виходять на віче вшанувати пам'ять. І на тому віче найперше – це оновлення тих обітів хрещення. Так само і ми зараз обіти хрещення відновлюємо, повертаємося всі на захід і промовляємо, чи відрікаєтеся від сатани і всіх діл його, і всіх ангелів його, і всієї мудрості його. Відрікаємося. Чи відрікаєтеся сатани і всіх ангелів, всіх служби, всіх гордини його? Чи відрікаєтеся сади і служби його, всі заходи його і всіх гордини його? Повертаємося на схід. Там, за Сибіром, де сонце сходить. Чи віруємо в Христа і віруємо в нього? Чи обіцяємо служити Христу і вірити в ньому? Чи обіцяємо служити Христа і вірити в нього? Чи обіцяємо служити Христу і вірити в нього? І нехай з наших уст ще раз виходить свідчення віри.
0: Таке спільне відновлення обітниць стало знаком єдності, вірності, християнським цінностям і молитви за українську державу та її народ. Звернувся отець Ярослав Кащук до постаті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, який охрестив Київську Русь і заклав духовні основи української державності. Отець наголосив, що приклад князя Володимира і сьогодні залишається дороговказом для українців, адже після свого навернення

0: він утверджував у суспільстві цінності молитви, милосердя, справедливості та любові до ближнього. Саме ці християнські чесноти, за словами священнослужителя, є важливими і нині, у час, коли Україна виборює свою свободу, єдність і майбутнє.
1: Пригадую йому пісню «Величання до святого Володимира». О, святий Володимире, щиро до тебе засилаємо нині наші молитви і наші благання. Ти наш апостол, ти наш хреститель, ти наш славний, великий обновитель. Так, після того, як Володимир святий хрестився в хрещенні, а до речі хрестився він на Криму, недалеко від Севастополя, там де зараз стоїть церква Василія Великого. І ось якраз в тому хрещенні він ще раз народ наш віддав під опіку Божій Матері і Богові. З Богом починати кожну державність, з Богом об'єднати всі землі від Перемишля, від Пскова і Новгорода, від Холма, аж до Дону. Це є велика державність наша. І тому треба пам'ятати про це. Об'єднавши землю, найперше після хрещення ще про 28 років керував нашою державою. Найперше основував і здійснював це в школі. Школи засновував для наших людей. Не говорячи вже про харитативні заходи, дбання про всіх людей. Бо дбання це, якщо ти хочеш, каже, він навчився так від Святого Письма. Якщо хочеш догодити і Богові, не тільки чини молитву, але чини милосердя. І він чинив милосердя. Найбільше так само милосердя майже кожному місті будував церкви, щоб ще раз кожне місто, кожне село віддати під опіку Божу. І тому ми восхваляємо його. Дякуємо Богові за той великий дар, великого провідника. І нехай надалі Боже провидіння охороняє нас своєю ласкою. Благословення Господнє на вас, його благодаттю і людинолюбля завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Додамо, День української державності запровадили указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року. Документ передбачав щорічне відзначення свята у день хрещення Київської Русі України та вшанування пам'яті князя Володимира Великого. Мета нового державного свята – утвердження спадкоємності українського державотворення. В указі згадано Русь, Галицько-Волинське князівство, Українсько-Козацьку державу, Українську Народну Республіку, ЗУНР, Українську державу гетьмана Павла Скоропадського, Карпатську Україну та сучасну Україну. День української державності підкреслює безперервність української політичної та культурної традиції. Його зміст полягає в шануванні людей, які в різні століття захищали право українців на самовизначення. Під час російсько-української війни дата набула додаткового значення. Вона спростовує російське пропагандистське твердження про нібито штучність України та наголошує, що сучасна держава є результатом тривалої історії боротьби, розвитку інституцій і збереження національної ідентичності. Не одне покоління патріотів вело боротьбу за українську державність, зазначив у своїй прямій мові заступник міського голови Володимир Огінський. Сьогодні ж новітні герої, військові, добровольці, медики, волонтери та всі, хто захищає суверенітет і територіальну цілісність України, продовжують цей чин. Завдяки їх подекуди надзусиллям українська держава є і буде.
3: Не дарма це свято поєднано з хреченням Української Русі. Князь Володимир хрестив Україну в ті часи, вибрав напрямок до Європи тих країн, яке існувало християнство. Але враховуючи, що українська держава не може існувати від державності без державності, як могутнє дерево не може існувати без коріння. Коріння – це історія українського народу, яке, на жаль, московити пробують забрати українську історію, тим самим ліквідувати українську державність. Але не одне покоління наших українських патріотів, українських воїнів ведуть боротьбу за майбутнє української нації. Сьогоднішні наші військові віддають своє життя за майбутнє України, майбутнє наших дітей. Вічна пам'ять загиблим українським воїнам. Слава Україні!
0: Це свято символізує тяглість і спадкоємність понад тисячолітньої історії України. Його головний зміст – вшанування всіх етапів нашого державотворення. Утвердження цивілізаційного європейського вибору та єдності нації в умовах боротьби за незалежність проти споконвічного ворога. День української державності має широку історичну рамку. Він показує, що незалежність 1991 року була відновленням державності, яку українці створювали, втрачали і знову виборювали протягом століть. Та нагадує про історичне коріння держави і визначає українську державність як безперервний ланцюг подій. Додамо, що у часі проведення мистецького заходу у Сокалі урочистості і відчуття свята додали народний вокальний ансамбль «Берегиня» та Богдан Кійко, які виконали патріотичні пісні, а авторську поезію «Моя держава» декламувала Наталія Луцик.
2: Держава горда й сильна, де воля в серці кожного живе. Люблю тебе, моя країно рідна, твій світлий шлях нас уперед веде. Твої поля – це золото пшениці, Карпати гордо пнуться до небес. За працю, честь, мудрість і силу несе народ свій нездоланний крест. Хай мир і злагода панують серед нас. Хай мова рідна лине крізь віки. Держава хай міцніє повсякчас. А майбуття, що було без війни.
0: Пам'ятаймо, в умовах повномасштабної війни День державності України – це день національної мобілізації, стійкості та єдності навколо захисту суверенітету. Головними гарантами збереження української державності є сили оборони України, які стримують російського агресора. Тож сьогоднішнє свято є перш за все днем вшанування мужності сучасних захисників і захисниць, а також світлої пам'яті всіх поколінь борців за волю України, які віддали життя за її незалежність. У суботу, 18 липня, сокальчан та мешканців громади закликають долучитися до автопробігу на честь захисника України Андрія Васильовича Василюка, відомого за позивним директор. Андрій віддав найцінніше – власне життя за свободу та незалежність нашої держави, тому цей автопробіг стане нашим спільним знаком глибокої вдячності, поваги та незгасної пам'яті. Про воїна, який боронив Україну до останнього подиху. Збір учасників розпочнеться о 12 годині. На площі Січ-Вистрільців біля головної сцени. Організатори просять водіїв прибути завчасно, прикрасити свої автомобілі державними прапорами та дотримуватися правил руху у колоні. Пам'ятаємо, шануємо, не пробачимо. Долучайтеся, щоб разом вшанувати пам'ять нашого героя. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію у всемережі здійснює підприємство «Вестлінк».

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій

природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Соколь, с тобою по

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коло.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний цвіт.

Тривожне небо сипле білий сніг. Пора іти за батьківський поріг. Над Україною

кривавий сніг та здимлене лице. Холодний щит життя не вбереже. Та крок за кроком зранений іду.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

чисто, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли

і куди б не занесли, мене долі дорога до батьківської хати вічно клич.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Браття, я думаю, що інститут Христової Церкви поєднує нас, мабуть, подібно до цегли. Випалює нас у вогні, скріплює нас для ґрунтовки,

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.
1: Мама!

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

Соколь, с тобою по

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати, це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.